0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 чэрвеня.
4: Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг-дыл?
6: Біг-дыл, ён, па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
5: На канцэрце «Каржа» дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
7: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што «О, гэта поўны трэш», што яны прысунуліся на канцэрт «Каржа» з гэтым сцягам.
4: Что сталося с нашей белорусскостью?
8: Бо коли мы приходим до этой думки, улюбленное питание «А чему не на мове?» абсолютно робится неистотным.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вторник увечері з'явилася інформація, що визволення білоруських політв'язнів відкладається на некоторий час. Про це написала агентство Reuters со посиланням на лідерку Демсілу Світлану Тихановську.
2: Вона казала, що ведає причину затримки, але не може розкрити її. І додавала, що процес не спинений, але все одно всі занепокоїлися.
1: Після цього криниці Єврорадіо розказали, що насамреч ніякої заморозки перемовів поміж Мінськом і Вашингтоном нема, а процитував Ваная Reuters репліка Тихановской дотычилася ситуации середины травня, коли Джон Коул збирався приехать у столицу Беларуси, однак перенес визит у Минск з власних причинов.
2: До того ж, уже на початку червня Коул узгадывал Беларусь, спецпосланник президента США у соцсетце X написал: «Мы еще не скончили, не губляйте надеи».
1: З причини того, що перемови проходять у вельми закритим форматі, і ми не бачимо амаль нічого, апроч рукопотискання Лукашенки і Коула, а гэтыя кадры, як ми ведаем, любіць вельми публікаваць яго прес-служба, нам застаецца толькі будаваць канспірологічныя тэорыі.
2: Ну, вось одна з їх. Тепер Трампу просто не до того. Так лічить директор дослідчих програм Усходнього сусідства і Росії Фінського інституту міжнародних адносінаў Аркадь Мошас.
1: Давайте послухаем.
3: Сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне. И непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. А я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов, и не просто приглашение там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло.
2: Про то, что теперь отбывается у относинах помеж США и Лукашенком, у эфира Еврорадио разважал так само политолог Павел Усов.
1: Вось яго каментар.
4: Big deal. Ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на яе на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка. Відавочна, што ён сябе вычарпаў, бо той самы такі пік, так, гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў апошні час, у некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся ў мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусю, якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашэнка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal некім чынам адаб'ецца на паляпшэнні палітычных стасункаў, зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой, у тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідораў для транзіту калійных угнаенняў праз порты ў той жа Клайпедзе ў Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашэнка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з США, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, нехай не на тым узроўні, які гэта быў да 20-го года, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасаду заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашэнка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візы, атрымання візы ў Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву, але гэта былі ўжо такія нашы там грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Усё гэтага ў практычным сэнсе для Лукашэнка не адбылося.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з палітолагам Паўлам Усавым. Ён разважае пра тое, ці зайшлі ў тупік перамовы амерыканцаў з Александрам Лукашэнкам. Слухаем далей.
4: Думаю, што так, з аднаго боку, там той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавядана ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызваленне чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт Белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, ну і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашэнка. То бок заўсёды гэты біг діл, гэта гульня, ну, як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў двух бакоў. Лукашэнка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму у палітычным сэнсе, сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцій, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвяз не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21-й пакет санкцій, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. Бок нема ў дачыненні да Беларусі, нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі, яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Нема адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь як тую ж Чачню ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што ў вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі як да расійскага рэгіёну. І на маю думку, такі падыход ён правальны. Бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна ў сэнсе гуманітарным. Мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашэнка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам. ну, принамсі, спробував гандлювати з адміністрації Трампа. Ну, на сьогоднішній момент, ще раз підкреслюю, Лукашенко не досягнув ніводної політичної мети, окремя того, що ось його Трамп запросив, там, звертався до його, як до шановного президента Білорусі, запросив його до там, Вашингтону. Думаю, що не виключаю, і хоча й за все, воно так і і є у психологічно-політичному контексті доволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціхановскай ва Ўкраіну. Ну, бо для ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй Ціхановскай, гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашэнка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радикали, так, які лічать, що ніякого, ніякої там навіть часткової адліги не повинно бути, треба давити усього і усіх, бо, ну, погляді, тут вон, яна роз'їжджає, ми випускаємо, все одно нічого не відбудеться.
1: Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, ці зайшлі ў тупік размовы пра біг-дыл паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа.
2: Але калі гаспадар Усаў нагнаў на вас песімізму, нам ёсць чым вас узбадзёрыць.
1: Не, так коротко Джон Коул адказаў на пытанне Радыё Свабода пра тое, ці пастаўлена вызваленне палітвязняў на паўзу. Аднак нейкіх падрабязнасцяў, калі працягнецца амерыкана-беларускі дыялог, па-ранейшаму няма.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
5: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
6: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Зборная Беларуси по футболу сгуляла у Нішию с командой Буркіна-Фасо у товарищеском матче 2-2. Сустрэчу у Мінску собрала амаль 16 тысяч гледачоў. Пасля безгалявога першага тайма беларусы двойчы вызначыліся пасля перапынку. Мячы забілі Уладзіслаў Малькевіч і Карэн Вардаян. Аднак госці здолелі адыграцца. Спачатку вызначыўся Элахім Кабарэ, а незадоўга да фінальнага свістка ў раўнавагу аднавіў Абдул Тапсоба. Таким чином команда Виктора Гончаренки подолжила свою беспроигрышную серию до 6 матчей. У сям'ю ладальнікаў англійскага футбольнага клуба Манчестер Юнайтед выявіліся беларускія карані. Як паведамляюць архівісты, бабуля амерыканскага бізнесмена Малкольма Глейзера Бейлі Свірская нарадзілася ў паставах у другой палове 19-го стагоддзя. Пасля шлюбу з мошам Ісакам Глейзерам сям'я каля 3 дзесяцігоддзяў жыла ў горадзе і трымала невялікую краму. У 1912 годзе іх сын Абрам Глейзер пераехаў у Злучаныя Штаты. Яго сынам стаў Малкольм Глейзер, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў набыў Манчестер Юнайтед. Цяпер англійскім клубам працягваюць валодаць яго сыны. Зборная Беларусі па гандболе не выступіць на чэмпіянаце свету 2027 года. Беларуская каманда прэтэндавала на спецыяльнае запрашэнне «Вайлкард», але ў выніку яго атрымалі зборныя Турцыі і Саудаўскай Аравіі. У Міжнароднай федэрацыі гандбола паведамілі, што пры выбары улічваліся ўклад нацыянальных федэрацый у развіццё віду спорту, яго папулярызацыю, а таксама задачы па пашырэнні геаграфіі гандбола. На дзве вакантныя пуцёўкі прэтэндавалі 13 зборных. Дарослая зборная Беларусі па-ранейшаму не дапушчана да чэмпіянатаў свету і Еўропы. Іранская футбольная федэрацыя заявіла пра ануляванне выдзеленай ёй квоты білетаў на матчы чэмпіянату свету 2026 года, якія пройдуць у Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Паводле паведамлення арганізацыі, рашэнне было прынятае за некалькі дзён да старту турніру. У выніку частка балельшчыкаў, якія ўжо планавалі паездку, можа не трапіць на гульні сваёй зборнай. Згодна з правіламі FIFA, кожная нацыянальная федэрацыя атрымлівае 8% білетаў на матчы сваёй каманды і самастойна размяркоўвае іх сярод заўзятараў. У сакавіку 2026 года Злучаныя Штаты і Ізраіль атакавалі ваенныя аб'екты ў Іране і забілі амаль усё вышэйшае кіраўніцтва краіны. Дагэтуль паміж краінамі ідзе працэс перамоваў. Беларускія яхтсмены вяртаюцца на міжнародныя спаборніцтвы пад нацыянальным сцягам і гімнам. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднай федэрацыі паруснага спорту падчас онлайн-пасяджэння 9 чэрвеня. Арганізацыя адмяніла ўсе абмежаванні ў дачыненні да беларускіх спартсменаў, трэнераў і суддзяў, уключаючы патрабаванні нейтральнага статусу, а таксама забарону на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Расійскія спартсмены дапушчаныя да юніёрскіх спаборніцтваў пад сваім сцягам і гімнам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Макс Корж собрал черговый стадион. Гэтым разом у Стамбуле. Хатняя арена футбольного клуба «Бешикташ», якая змещает больше за 40 тысяч глядачов, была заполненная под завязку.
2: Напередодні фанаты Коржа, як звичайно, захапили город, сваволили на центральных улицах и спевали песни, а так само провели великий марш до стадиона. Але обошлось без резонансных затриманий.
1: А без резонансу не обошлось. По соседках разошлись видео с концерта. Глядачи разгорнули одразу усе стяги. Украинский, российский, официальный стяг Беларуси, бел-червоно-белый стяг и гэтак далей.
2: На одном из таких видео есть подпись. Яны хотели нас разделить, але іншая реальность яшчэ існуе.
1: Прокомментовать реальность концерта у Макса Коржа мы попросили лидерку громадской суполки «Сумленные люди» Алену Живоглот.
3: По-перше, я б хотела, каб мы не жили 20-м годом. Тыя, хто был на концерте Коржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на протэстах, не хадзілі на выборы, ім не было 18 гадоў. Так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на концерте. Мы не ведаем дакладна, хто там быў з этими стягамі. Але не жыць бурбалкай 20-го года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум у 20-м годзе, хто ёсць хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашэнка рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждэнне, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквальна, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі раскрываюць чырвона-зялёны стяг. Мне сумна, але гэта значыць, што трэба працаваць. Мы не можам казаць зверху ўніз. Мы не можам крычаць, мы не можам даваць загады людзям, мы можам тлумачыць, мы можам кантактаваць з імі, мы можам дапамагчы зразумець, чаму красна-зелёны флаг это не окей. Адкуль узяўся бел-чырвона-белы і адкуль узяўся чырвона-зялёны сцяг. І мне падаецца, што гэта важна, што ў гэтай сітуацыі, калі мы бачым канцэрт Каржа, высновы, якія трэба зрабіць з гэтага, што шмат людзей, якія нават выязджаюць з краіны, яны, можа, і не глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны ўсё яшчэ не ведаюць, адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг, адкуль ідзе незалежнасць Беларусі. Гэта значыць, што з гэтымі людзьмі трэба працаваць. Мне не падабаецца рыторыка вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не наша. Таму я так падкрэсліла і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачай працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, у палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Ну, гэта не дыягназ, гэта прадпасылка к таму, чтобы працаваць болей.
2: Год за годам становіцца больш відавочным разрыў паміж беларусамі, якія з'ехалі з краіны, і беларусамі, якія засталіся ў ёй.
1: Ці разумеюць эмігранты, чым жывуць беларусы ў Беларусі, і як нам падтрымліваць стасункі? Ці магчыма будзе не толькі паразуменне беларусаў, але і прымірэнне?
2: Ну і ў якім фармаце? Карацей, што будзе, калі рэжым рухне, і як мы будзем гаварыць адно з адным? Над гэтым пытаннем разважае былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамарыям.
4: Без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, в якім мы яго ведаем, яно немагчымае, канешне. На жаль, да, то бок яно вось такім свеце мы жывем. Але дадзены момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Не будзе вот этого рэзкага руйнавання рэжыму і прыходу дэмакратычнай улады, і адразу ўсё павінна наладзіцца. Такога сцэнара няма ўвогуле. Гэта хутчэй за ўсё будзе ці в сярэднетэрміновай перспектыве паразуменне паміж апаратам рэжыму Лукашэнка і паміж оппозиции и створение какого-то коалицийного аппарата улады, как это было, допустим, в Польше. Тик это будет авторитаричная все еще улада с адлигой по, допустим, сценарию Хрущева, типа поздней Испании, коли авторитарная система застается, але яна трошечки дае просторы для свободы деяния, то бок контролеванной свободы деяния при авторитарном режиме, скажем так. И в этом всем, конечно, треба разуметь, что люди не подрихтованы до этого процессу. Есть не только примирение помеж режимом и его оппонентами, а еще и помеж разными группами внутри громадства, какие так само, я сказала, что не так мощно, как нам сдается, поделены, але все ж таки яны поделены. Идеологично, геополитично, выборы России, эти Захад, географично, потому что есть диаспора, есть внутри краины люди. И этих людей так само треба налаживать помеж ними мосты, и это самое важное. Коммуникационная мета, якую может выконывать диаспора и демократичные силы, окромя створения неких рамок переходного правосудия, як оно повинно отбыться. Да? Я не говорю зараз про законы, не про створение законов, а створение только рамок. Потому что, когда люди придут до улады, яны повинны опытать народ, да, повинны уличивать, что думают люди, для того, как принять некие решения и створить кончатковые законы. Тому тут вельми важно, да, коммуниковать, вельми важно заставаться на сувязи с внутри краиной, вельми важно створать для диаспоры агульную, про гэта мне здаецца Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічная, то каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка яе няма для диаспоры. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваны, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для того, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль диаспора не будзе ўнутры, ну, не сможа гэтага знайсці і как бы так само примириться, можно сказать, внутри, и она не сможет уплывать на ситуацию внутри краины. Тому этим важно заниматься, там, лику для того, как в будущине были махчимости диаспорального уключения у процесса примирения на территории Беларуси.
1: Гэта была палізняволная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрымарыям. Яна празважала пра тое, ці магчыма прымірэнне беларусаў і ў якім фармаце. Еўразум. А вось што будзе далей у праграме Еўразум.
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
5: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Больш за 350 прадстаўнікоў кінаіндустрыі, у тым ліку Наталі Портман і Жустін Трые, падпісалі адкрыты ліст у падтрымку ізраільскага рэжысёра Надава Лапіда. Яны асудзілі культурны байкот кінематаграфіста пасля таго, як з-за ціску часткі ўдзельнікаў фестывалю «Фіт Марсей» ён быў вымушаны адмовіцца ад удзелу ў журы і прэзентацыі свайго фільма. Аўтары ліста назвалі байкот інтэлектуальнай памылкай і падкрэслілі, што мастаку нельга атаясамліваць з палітыкай іх дзяржаў, асабліва калі яны самі з'яўляюцца яе актыўнымі крытыкамі. Сам Надав Лапід, які неаднаразова асуджаў дзеянні ізраільскіх уладаў і вайну ў Газе, заявіў, што пакінуў фестываль, каб не ствараць дадатковых праблем арганізатарам. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што культурныя пляцоўкі ўсё часцей адмаўляюцца ад спрэчных тэм і аўтараў праз страх перад грамадскім ціскам. Американская спявачка, актрыса і рэжысёрка Таяна Тэйлар, Арыяна Тэйлар, атрымае ганаровую ўзнагароду «Ікона года» на цырымоніі «Бет Эвор».

0: Пятница с грацией.
1: 29 хвилин на 8 у Беларуси, 29 на 7 у Польши. А на белорусско-польском помежже воблачная и дождливая раница, 14-15 градусов на данный момент. Максимально днем синоптики прогнозуют до 21 градуса тепла. Ветер усходний, паўднёва-усходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск ниже за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Працягваюцца масавыя праверкі на мазырскім НПЗ. Масавыя праверкі работнікаў мазырскага нафтаперапрацоўчага завода праводзяць управленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Прадметам цікавасці сілавікоў сталі камандзіроўкі работнікаў. Пад увагу трапілі каля 400 работнікаў завода, якія здзяйснялі рабочыя паездкі за мяжу за апошнія гады, паведаміла выданне «Флагшток». Супрацоўнікам пагражаюць крымінальнымі справамі за неапраўданне правданую растрату сродкаў прадпрыемства. Вошт распавяла журналістам «Флагштока» Крыніца. Хтосьці ездзіў абсталяванне глядзець, іншыя заключаць контракты па розных выставах ды іншых НПЗ, а тузы ў далёкае замежжа. Многія па фірмах ездзілі, якія займаюцца рамонтам. Едзе прадстаўнік завода, але не адзін, як бы для контролю рамонту. А насамрэч невялікі адпачынак за грошы завода, распавяла Крыніца. Беларусь увайшла ў топ-3 краін вядучых пакупнікоў расійскай харчовай прадукцыі. Гэта вынікі першых 3 месяцаў года. Расія экспартавала ў Беларусь сельхазпрадукцыі на больш як 1 мільярд даляраў. І гэта на 16% больш год да года. Найбольш у Беларусь прывезлі расійскага сланечнікавага алею, свініны і корму для хатніх жывёл. Таксама ў лідарах расійскія мучныя і шакаладныя кандытарскія вырабы. Паводле экспертаў рынку, такімі тэмпамі да 2030-х года расійскія пастаўкі ў Беларусь вырастуць да амаль 4,5 мільярдаў даляраў. Чарговы пакет санкцый Еўразвязу. Што новага? Еўракамісія ўжо прадставіла 21 пакет санкцый супраць Расіі і паводле яго плануецца ўзмацніць абмежаванні супраць расійскай энергетыкі, фінансавых паслуг і крыптавалюты, гандлю, у тым ліку ўпершыню рыбнай прамысловасці. Еўразвяз пашырыць меры супраць флоту цені і мае сінхранізаваць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі, дзеля таго, каб Беларусь не магла служыць каналам для расійскага гандлю. Таксама ЕАЭС плануе працягнуць фінансавую і вайсковую падтрымку Украіны. Кіеў бліжэйшым часам мае атрымаць новыя траншы дапамогі, у тым ліку 6 мільярдаў еўра на фінансаванне закупкі беспілотнікаў і макрафінансавую падтрымку памерам у 3 мільярды еўра. Пра значнае ажыўленне руху танкераў у Армузскім праліве паведаміў Крыс Райт, адказны за сектар энергіі ЗША. Аднак ён папярэдзіў, што поўнае аднаўленне руху – гэта справа не хуткая, нават пасля патэнцыйнага дасягнення мірнага паразумення. Узровень крызісу, перад абліччам якога цяпер стаіць сусветны гандаль, паказваюць эканамічныя дадзеныя. У сярэднім праз Армуз цяпер праходзіць каля 5 суднаў у дзень, а да канфлікту штодня курсіравала больш за 100 адзінак марскіх грузовых суднаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацией у чацвер інфармацыйна-музычны эфір. У Варшаўскім музеі Вольнай Беларусі адкрылася выстава «Дэпатрыцыя». У аснове яе не толькі сведчанні пратэсных падзей 2020-га, але і больш раннія экспанаты. За час праекта наша ўстанова атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркавання ў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя, кажа прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыя ад лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось шэсць месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана, адразу яны патрапілі ў музейныя фонды, але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года. Гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скриптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленае. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную ў газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мяне вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ужо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 20 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзячыся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста, трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газеты. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцевіч?
3: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. музея. Спадзяемся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ўжо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, які ўражаюць?

0: будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Де Патрыція» будзе працаваць да 26 чэрвеня ў Варшаўскім музеі Вольнай Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Коментар Рации.
2: Усё больш кніжнай прадукцыі ў Беларусі прызнаюць небяспечнай. Кніга стала пагрозай некім нацыянальным інтарэсам, а дакладней сказаць, яна пагражае інтарэсам рэжыму Лукашэнкі ды яго памагатых. Сёння ў адмысловым чорным спісе 250 кніг, у тым ліку сусветнай мастацкай класікі і гістарычнай літаратуры, што дазволіць, а што забараніць, што пагражае інтарэсам дзяржавы, а што не замінае жыць, вырашае адмысловая рэспубліканская камісія, ў складзе якой прадказальна вялікая колькасць сілавікоў. Так, наша ніва налічыла 22 асобы, адказныя за пераслед кнігі, а здавалася, у наш час амаль у цэнтры Еўропы, а можа і сапраўды ў самым яе цэнтры, немагчыма ўявіць сітуацыю, што кніга становіцца аб'ектам пераследу на дзяржаўным узроўні. Аднак такі сцэнарый у рэаліях сучаснай Беларусі не фантастыка, а проза жыцця. Прыгадаю і тое, што агулам спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў ўжо налічвае некалькі соцень пазіцый. Побач з інтэрнэт-рэсурсамі і сацыяльнымі сеткамі у яго трапляюць і шматлікія кнігі, мастацкія творы, гістарычныя даследаванні, публіцыстыка. Выданні забараняюцца не за заклікі да гвалту, а за альтэрнатыўны погляд на гісторыю, нацыянальную культуру ці сучаснасць. Часнае грамадства. Асаблівую ж трывогу выклікае тое, што пад ціск трапляюць не толькі аўтары, але ўся кніжная інфраструктура. Незалежныя выдавецтвы вымушаныя зачыніцца або даўно пераехалі за мяжу. Кніга распаўсюднікаў затрымліваюць, а шматлікія культурныя арганізацыі даўно сталі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. У выніку пад пагрозай аказваецца сама магчымасць свабодна выдаваць і распаўсюджваць беларускую кнігу. Што правда, гісторыя вучыць таму, што забарона кніг ніколі не прыводзіла да перамогі над самымі ідэямі. Наадварот, гэтыя забароны, затрыманні, штрафы, арышты сведчаць пра страх перад свабоднай думкай. Калі дзяржава пачынае баяцца літаратуры, гэта азначае, што кніга захоўвае сваю галоўную сілу, здольнасць вучыць чалавека думаць самастойна. Можна смела ствердзіць, што сёння ў Беларусі змаганне ідзе не толькі за асобнае выданне, а за права чытаць, пісаць і захоўваць культурную памяць народа. Бо там, дзе кніху абвяшчаюць ворагам, пад пагрозай аказваецца і свабода чалавека. Беларуская кніга пагражае не дзяржаве і не грамадству. Яна пагражае манаполіі на праўду. І менавіта таму яе так баяцца тыя, хто прывык кіраваць пра страх і маўчанне. Кожная кніга па беларускай гісторыі нагадвае, што гісторыя Беларусі пачалася не з Александра Лукашэнкі. Кожны твор беларускай літаратуры сведчыць, што беларуская мова жыве не дзякуючы дзяржаўным указам, а насуперак дзесяцігоддзям русіфікацыі. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рацыя.
1: Каментар Рацыі. Беларуская Радіо Рацыя прапануе
3: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім Радіо Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.
4: Расія нанесла ўдар па Днепрапетроўскай вобласці Украіны. 22 краіны абвінавацілі Іран у арганізацыі нападаў на іх тэрыторыі. Міністр унутраных справ Беларусі раскрытыкаваў працу дзяржаўтаінспекцыі. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ў навінах праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Папа Римський освятив нову вежу базиліки Саграда Фамілія у Барселоні. В Україні при межі з Білорусі над дорогами почнуть натягувати сітки від дронів. Аліс Беляцький обвістив про створення нового міжнародного фонду.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: На поўнач Украіны над дарогамі пачнуць усталёўваць антыдронавыя сеткі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Валынскай вобласці Раман Раманюк падчас сустрэчы з жыхарамі памежнай шацкай грамады. Паводле яго слоў, з улікам захавання пагрозаў з боку Беларусі ва ўкраінскім памежжы працягваюць узмацняць меры бяспекі. У рэгіёне ўжо створаны абарончыя пазіцыі і інжынерныя загароды ўздоўж мяжы, а цяпер плануецца нацягваць спецыяльныя сеткі над асобнымі ўчасткамі дарог для абароны ад беспілотнікаў. Раманюк адзначыў, што ўлада павінна быць гатовай да любога развіцця падзей. Раней украінскія вайскоўцы неаднаразова паведамлялі, што расійскія дроны падчас атак на Украіну залятаюць у паветраную прастору Беларусі і рухаюцца ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Паводле украінскага боку, гэта стварае дадатковыя рызыкі для бяспекі памежных рэгіёнаў. Папа Римський Лев XIV освятив нову вежу базиліки Саграда Фамілія у Барселоні. Подчас урочистої мши у знакомітом храмі святої сім'ї пантифік освятив вежу Ісуса Христа, будівництво якої було завершено сьоліта. У своїй проповіді папа Римський знов осудив війни і гвалт. Поводле ягоних слов, християнська віра несумішчальна з підтримкою війни і забойством невинних людей. Пантифік так само заклікав не покидати без допомоги людей, які утікають від бідності і покут. Перед імшою Лев XIV наведав крипту базиліки, де похований архітектор Антоній Гауді, а так само зустрівся з в'язнями у каталонській турмі і наведав монастир Монсеррат. У Падляшскім воєводстві абмеркавалі пашырэнне праграмы падтрымкі экспарту «Падляшскі цэнтр экспарцёра». Падчас прэзентацыі маршалак Падляшскага воєводства Лукаш Пракурым падкрэсліў, што рашэнне пра адкрыццё праграмы для значна шырэйшага кола прадпрыемстваў непасрэдна звязана з геапалітычнай сітуацыяй у рэгіёне і суседствам з Беларуссю.
4: Ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
3: У сваю чаргу прадстаўнік бізнес-супольнасці і ўраджэнец Падляшша Войцек Дымбоўскі падкрэсліў, што пашырэнне праграмы з'яўляецца крытычна важным для мясцовых кампаній, якія апошнія гады працуюць у нестабільных умовах і вымушаныя пераарыентаваць сваю дзейнасць.
5: Jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek.
3: Праграма «Падляшскі цэнтр экспарцёра» цяпер будзе даступная не толькі для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, але таксама для буйных кампаній. Першы набор заявак стартуе 22 чэрвеня і працягнецца да 22 ліпеня. Бізнес можа атрымаць да 120 тысяч злотых на ўдзел у міжнародных выставах і кірмашах, а таксама скарыстацца кансалтынгавымі і аналітычнымі паслугамі па выхадзе на замежныя рынкі. Старшыня правабарончага цэнтру «Весна» і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Беляцкі паведаміў, што заснаваў у Польшчы фонд Алеся Беляцкага. Арганізацыя будзе займацца абаронай правоў чалавека, міратворчасцю, міжнародным правасуддзем і падтрымкай грамадзянскай супольнасці. Паводле Беляцкага, пасля вызвалення ў 2025 годзе ён убачыў свет, які сутыкнуўся з глыбокай невызначанасцю і крызісам правоў чалавека. Таму пасля кансультацыі з партнёрамі было вырашана стварыць новую платформу для міжнароднага супрацоўніцтва і маральнага лідарства. Асаблівая ўвага ў дзейнасці фонду будзе надавацца сітуацыі ва ўсходняй Еўропе, на паўднёвым Каўказе і цэнтральнай Азіі. Падтрымка свабоднай і суверэннай Беларусі названа адным з галоўных прыярытэтаў. Пры гэтым Алесь Беляцкі застаецца старшынёй правабарончага цэнтра «Весна» і будзе займацца пераважна міжнароднай дзейнасцю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Na białorusko-polskim pomieżu oblaczna i z zapadkami deszczu. Dniem czekaje 20-21 gradus ciepła. Wiecier wschodni, południowo-wschodni, 3 w porywach do 8 metrów za sekundę. Atmosferny cisk niżej za normu. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не прогнозуются. Температура плюс 14 градусов вечером, 11 ночью и 9 градусов тепла на раницу у субботу.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская ассоциация политвязнял доволи, поширая проект «Квиток доволи». Теперь транспортные проездные смогут отримать не только экс-политзняволенные, але и репрессованные, доброохотники, люди с обмежованными махчимостями и иншие. Больше про инициативу представник ассоциации Олег Кулеша расповел нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Гость рации.
3: У вас тепер пашыраецца праект «Квіток даволі». Якім чынам? У які бок пашыраецца?
4: Так, наш праект запушчаны ў нашай асацыяцыі. Распрацованы быў і жыве ўжо другі год непасрэдна праз дзеянні нашых валантэраў, праз тое, што мы шукалі ўвесь час дапамогу, каб запусціць гэты праект. Ну, рэшце-рэшт, на сённяшні дзень у нас ёсць добрая падтрымка фундатара. Сегодня акурат з ім былася сустрэча, дзе нас запэўнілі, што гэты праект не скончыць сваё існаванне. І ў сувязі з гэтай магчымасцю мы пашыраем крышачку свой праект. Мы ўжо давно выйшлі за межы Варшавы. Мы ўжо давно набываем праязныя квіткі па гэтаму праекту па ўсёй тэрыторыі Польшы. Але у нас ёсць пэўныя змены таму, хто можа звернуцца ў гэты праект. Калі раней праект быў больш мэтанакіраваны на тых людзей, хто непасрэдна толькі зараз прыехаў у Польшу, гэта былі палітвязні, сем'і палітвязняў, якія прайшлі шлях эвакуацыі, альбо беларусы, якія вымушаны былі ўцікаць ад рэжыма Лукашэнкі для таго, каб не стаць палітвязнем, то на сегодняшні дзень мы ў гэты праект можам даключаць яшчэ людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таксама ўключаем у гэту праграму яшчэ і нашых ваяроў, якія знаходзяцца пэўны час на тэрыторыі Еўразвяза па пэўных сваіх праблемах.
3: Што трэба гэтым людзям для таго, каб атрымаць ад вас такую падтрымку? Напісаць куды?
4: Для таго, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google-форма, якая забяспечвае даць заяўку. Знайсці гэту Google-форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google-форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі велізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
3: Першыя такія квіткі ўжо выдадзеныя, то бок не толькі экс-палітвязням, але ж яшчэ і людзям з абмежаванымі магчымасцямі і ваярам.
4: Ваярам пакуль яшчэ не выдадзеныя, таму што мы заявак не атрымалі, а вось некаторыя квіткі па пашыранаму праекту так ўжо выдаюцца. Па-першае, цяпер сем'і і сваякі палітвязняў, якія знаходзяцца тут у бяспечным стане ў замежжы, але чакаюць вызвалення сваіх родных з турам Беларусі, яны стаяць у праекце да часу аб'яднання сям'і. То бок, на ўвесь гэты час сваякам палітвязняў, які пацверджваюць свае родственныя сувязі, будзе магчымасць атрымаць і праязны квіток ад нашай асацыяцыі. Гэта вялізная колькасць людзей, дарэчы.
3: Калі мы кажам вялізныя, то колькі прыкладна мы маем на ўвазе?
4: На сягонняшні дзень ужо выдана больш 12 квіткоў непасрэдна вось па гэтай сістэме. На жаль, болей я нічога сказаць не магу, таму што менавіта гэта група людзей, яна больш закрытая група, таму што ўсё ж такі частка гэтых людзей павінна не паказваць, што яна знаходзіцца тут, таму што ў іх непасрэдныя сваякі, родныя, баці, маці, яны знаходзяцца за кратамі, альбо ў зняволенні, альбо на хіміі з накірункам, альбо на хатняй хіміі. Таксама можна сказаць і тое, што так набываюцца ўжо квіткі і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Першыя ўжо ў нас вынікі пайшлі, пакуль што іх таксама не вельмі шмат, але яны ёсць. Дарэчы, да гэтай высновы, што ў нас такіх людзей таксама шмат, прыйшлі падчас працы ўсяго праекта. Таму што насамрэч і ёсць такія і палітзняволеныя, якія таксама трапляюць пад гэту групу. Коли у нас крышечку з'явилася магчымасці, мы стараемся дапамагчы большай колькасці людзей, таму што палітвязні гэта не зусім закрытая супольнасць, гэта просто такая супольнасць, якая таксама спрабуе дапамагчы нашым беларусам тут. То бок прынцып беларус беларусу беларус у нас дзейнічае.
3: Мы шмат кажам яшчэ ў сродках масавай інфармацыі і пра наяўнасць дамашняй хіміі, прадстаўнікі якой не заўсёды прызнаюцца палітвязнямі. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
4: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронцаў прызнаваць чалавека палітзняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае толькі, чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэці бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, весна, дисідент, амністэры, дом праваў чалавека, праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'являемся партнерами весны, мы маем добрые стосунки с Диссидент-Байтом, мы маем стосунки с Домом правов человека, але мы николи не вмешиваемся в их працу. Одинное только на наш погляд, об гэтым ассоциация каже, нават с початку своего створения, яшчэ з 23 года мы гучна заявляем об тым, что хатние химики так само повинны признаваться политвязнями. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае. І вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся тым, што зараз людзей больш адпраўляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэнні правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягоднішні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванне ААН, суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
3: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
4: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, праект «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям па першай частцы праекта «Земля», дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля» быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягоднішні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцев с протягом у нас будет достатково финансования, как бы забеспечить всех, кому это потребно.
3: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення, калі яна можа адбыцца?
4: На сягоднішні дзень ўсё гэта вельмі складана, і ўвогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна, яно і павінна так быць, таму што чалавек павінна вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца. Шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль не вядома. Но гэта я кажу ад сябе.
3: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маеце на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
4: Не новыя затрыманні. Новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова «новае затрыманне». Проста людзі, якія былі вызваленыя, па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і асталіся в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
3: Ці давалі б вы з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
4: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчымасць слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю. Не сядзіце, на жаль, на сягоднішні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, но не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але ўсё нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
3: Не заспакойвае такая сітуацыя?
4: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягоднішні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць і сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць некія пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
3: Дзякуй вялікі. Я спадарства нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
2: Гость рацыі.
1: А я нагадаю, што Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі пашырае праект «Квіток даволі». Знайсці форму на атрыманне дапамогі можна ў тэлеграм-канале асацыяцыі.

0: паза абрадавыя, лірычныя і бяседныя песні, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк.
1: 13 і 14 червня пройдуць чарговыя майстер-класы па традыцыйнаму спеву. Гэтая эдыцыя ўжо сёмая, і майстер-класы пройдуць у вёсцы Цеўушкі ў супрацоўніцтве з гмінай Забудов. Майстер-класы ёсць часткай праекта «Галасы падляшскай традыцыі», які дафінансаваны праз міністра культуры і нацыянальнай спадчыны.
2: Кто может принять удел? И что чекает удельников?
1: Удел может принять кожны, аби только хотел попробовать поспевать традиционные песни, которые спевали на Белостокчине. Якби усе песні у репертуары майстер-класаў забраны я праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героям праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
2: Бок кожны, хто прыйдзе, можа заспяваць песні, будуць ноты дадзеныя, так, і ці варта валодаць музычнай адукацыяй, каб зразумець усё?
1: Музычная адукацыя не патрэбная абсалютна. Патрэбная добрая энергія і ахвота, каб паспяваць. Будуць падрыхтаваныя тэксты, а майстар-класы правядзе майстрыха па традыцыйнаму спеву, фалкларыст. Гэта доктар этналогіі. І для яе вельмі блізкія гэты тэмы з памежжа Падлашча, Беластокчыны, а таксама з Беларусі.
2: На ваш падгляджанне, ці ёсць такія спецыялісты, можа быць, на Падлашча, з кім можна параўнаць хаця бы?
1: Думаю, што вялікую справу робіць Дарафій Фіонік з музея малой бацькаўшчыны ў студзе водах.
2: А вось гэтую капэля ёсць такая, зараз таксама выступае паўсюдна.
1: Хайда банда. Яны базуюць на збёрах власне музея малой бацькаўшчыны ў студзе водах, між іншымі. Чацвёра людзей, якія забраліся з розных старон, бо і з Бельска, і з Варшавы, і з Кракава таксама.
2: Але збірае фольклор фактычна Дарафій Фіонік, таму якби калі параўноўваць спецыялістаў з Беларусіі, то гэта другі Дарафій Фіонік.
1: Так, думаю, што можна параўнаць.
2: Мясцовы жыхары Цялушак, ці далучацца да гэтага майстар-класа, і ці агулам зараз шмат людзей у гэтай вёсцы жыве?
1: Ясна, ўжо прыйшлі згушэння з вёскі Цялушкі. Ёсць ахвотныя, каб удзельнічаць у майстар-класах. Так што мы вельмі рады, што можам запрасіць іх таксама.
2: Калі не сакрэт, гэта моладзь ці людзі больш сталога ўзроста?
1: Прыйшло згушэнне, што 10 асобаў будзе з Цялушак.
2: Ну, то будзе цікава, напэўна. Ці будзе некі даезд, хто будзе з Беластока? Ўсё ж такі дарога не блізкая.
1: Мы не аферуем транспарту, ані начлегаў, але ёсць поезды і ёсць аўтобусы.
2: І сам удзел бясплатны майстар-класе?
1: Так, удзел бясплатны.
2: Гэта адзін, можа быць, апошніх, яшчэ будзе працяг у гэтым годзе такіх майстар-класаў, то можа не даедзе зараз.
1: Яшчэ плануем дзве такія сустрэчы, два майстар-класы. Восень-зіма, так, верасень, думаю, найбліжэйшыя.
0: Майстар-класы адбудуцца 13-14 чэрвеня з 11 да 16 гадзіны ў вясковай святліцы ў Цялушках у гміне Забудаў на Падляшчы. Уваход вольны. Арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй Падляшча.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Чэхія абяцае спрасціць выдачу візаў для сваякоў беларусаў. У Беластоку прайшла заключная акцыя салідарнасці з Анджэем Пачобутам. У Глыбоцкім раёне ў сажалцы патануў падлетак. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 2.5 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Чехія абяцае спрасціць выдачу візу для сваякоў беларусаў. У Беластоку прайшла заключная акцыя салідарнасці з Анджэем Пачобутам. У Глыбоцкім раёне ў сажалцы патануў падлетак.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская 10 чэрвеня сустрэлася ў Празе з прэзідэнтам Чэхіі Петрам Павелам і міністрам замежных спраў краіны Петрам Марцінкам. Паводле чэшскага боку, улад Чэхіі прыняў папярэдняе рашэнне спрасціць візавы рэжым для сваякоў беларусаў, якія ўжо пражываюць у краіне. Афіцыйнае рашэнне чакаецца ў бліжэйшы час. Падчас перамоваў абмяркоўваліся падтрымка рэпрэсаваных беларусаў, санкцыйная палітыка, міжнародная бяспека і супрацоўніцтва з Украінай. Ціхановская заявіла, што адной з галоўных задач дэмакратычных сіл застаецца недапушчэнне далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну. Нагадаем, Чэхія працягвае захоўваць абмежаванні на выдачу новых візаў і дазволаў на жыхарства для грамадзян Беларусі, аднак новыя меры могуць стаць першым крокам для частковага змягчэння гэтай палітыкі. Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў абвясціў пра санкцыі супраць 13 фізічных і юрыдычных асоб, якія паводле Вашынгтона спрабавалі набываць узбраенне для корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірана. Сярод іх кампанія «Арморы Альянс», зарэгістраваная ў Мінску. У США заявляюць, што яна выступала пасярэднікам у паставках узбраення і абсталявання з Кітая ў Іран, у тым ліку элементаў, звязаных з беспілотнікамі і ракетнымі праграмамі. Таксама пад санкцыі трапіў грамадзянін Ірана, які пражывае ў Беларусі і паводле амерыканскіх уладаў удзельнічаў у закупках узбраення праз гэтую структуру. У паведамленні Дзярждэпартамента адзначаецца, што схемы паставак спрабавалі маскіраваць паходжанне тавараў і канчатковага атрымальніка. У Беластоку на традыцыйным месцы пры помніку ксёндза Ежы Папялушку прайшла заключная акцыя салідарнасці з былым палітвязнем, журналістам і дзеячам Саюза палякаў на Беларусі Анджэем Пачобутам. Менавіта тут на 25-й дзень кожнага месяца на працягу амаль 4 гадоў праходзілі акцыі салідарнасці з Анджэем Пачобутам і ўсімі беларускімі палітвязнямі, гаворыць сам Анджэй і ўдзельнікі акцыі.
4: Шановні панство, єстем незмірні вдячні для всіх, хто брав удзел в тих акціях. О тим же відбуваємося акції солідарності в Беломстоку, о тим як виглядаємо, я відзявим ще сезон з в'язнення. Для того повім вам отварці, що солідарність ма сенс, солідарність додає сили, солідарність є чимсь, що є стане шебіть мури в'язнення.
5: Вітай, Анджею, в Беломстоку, вітай в сьостчаним місті Гродна, твоєго Гродна. Єстеш тут поміндзи приятелями, єстеш тут у себе. Miejsce przez ostatnich 5 lat naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami.
6: Andrzej, człowiek z wielkiej litery, który 5 godów odsiedział i tak samo dzisiaj na woli. To i za to wszystko wielki dziękuję Polsce i komandzie Johna Cole, jakie nas wyciągnęli odtąd. To ja думаю, że będziemy żyć, raz wyszli na wolę. Wola самая ważna.
7: Хочу подякувати, що ви приходили сюди, але приходьте надалі. Хочу подякувати самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
3: Андрей Пачобут быў арыштаваны 25 сакавіка 2021 года і выйшаў на волю 28 красавіка бягучага году. А той пары на 25 дзень кожнага месяца ў Беластоку праходзілі акцыі салідарнасці з ім і іншымі беларускімі палітвязнямі. У Глыбоцкім раёне ў сажалцы патануў падлетак. Паводле папярэдняй інфармацыі следчага камітэта, днём 10 чэрвеня дзеці 13 і 12 гадоў гулялі ў двары дома. Падчас гульні мяч упаў у копанку на дваравой тэрыторыі. Старэйшы з дзяцей паспрабаваў дастаць яго нагой, але сарваўся. Дапамогу стаў аказваць 12-гадовы падлетак, аднак таксама ён апынуўся ў вадзе, гаворыцца ў рэлізе следчага камітэта. Адзін з хлопчыкаў здолеў паклікаць дарослых, яны дапамаглі выбрацца малодшаму дзіцяці, але выратаваць старэйшага не далі рады. Глыбіня сажалкі складае ўсяго 1.5 метра. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, максімальна днём 20-21 градус цяпла. Вецер усходний, паўднёва-ўсходній, 3 у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 11 ноччу, 9 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. А раніца з рацыяй ў чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: Радио «Рація». Фельетон «Рації».
1: На дворе 21-е стагоддзя, а беларускія школы у сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднесавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу. У 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага раёна падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 7 кастрычніка 1973 года. 1 верасня 1973 года ў суботу мне ўдалося быць на дажынкавай вечарыне ў Плёсках. Запрасілі мяне члены гуртка БГКТ. Гэтая ўрачыстасць адбылася ў клубе. Калі я ўвайшла ў сярэдзіню, адразу кінуўся мне ў вочы дажынкавы вянок, які вісеў на сцяне. Побач з ім былі павешаны дажынкавыя плакаты. На сцэне стаяў стол, багата прыбраны сёлетнім ураджаем. Былі там яблыкі, грушы, агуркі, памідоры з плёскаўскага агарода. Самадзейнікі гуртка спяклі традыцыйны бохан хлеба з сёлетняга жыта. На вечарыну былі запрошаны начальнік гміны ў Храбалах Мікалай Лаўко, солтыс Мікалай Акуфрыюк і перадавыя гаспадары з Плёсак. На самым пачатку Ірына Паўлючук зрабіла даклад аб дасягненнях плёскаўскіх гаспадароў. Потым адбылася мастацкая частка плёскаўская моладзь, дэкламавала беларускія вершы і спявала народныя песні. Да позніх гадзін вечара адбывалася танцавальная вечарына, напісала Анна Лазавік. Даведалася я, што ў Міхалове на рынку можна купіць парасятак. Паехала. Ад фальваркаў да масціскаў так мяне страсло, што Марцінава Ганула мусіла зараз мне на жывот збанок ставіць. Думала я, што гэта апошнія хвіліны майго жыцця. Пэўна, кішкі закрунуліся. Калі зняла збанок, зрабілася лягчэй, і я, згодна з планам, паехала на рынак. Купіўшы парасятак, вяртаюся дамоў гэтай самай дарогай. Вядома, кожнаму, калі рана ўстанеш, дык сон змарочыць. Я абаперлася аб клетку і заснула. Прачнулася ў канцы тапалян і войкнула са здзіўлення. На сярэдзіне смаловачкі кабылка мая стаіць, як прыбітая цвікамі. Побач на дарозе гусак штук 15. Галошы і незнаёмая бабуля з унучкаю. Яны ўюцца і плачуць. У чым справа? Ад сонечнага цяпла растапілася смала і зусім як у пекле. Усе мы прыклеіліся да смаляной дарогі. Бачу, насустрач едзе матацыкл. Брызгі смалы аж пад неба ляцяць. Думала, што трапіла ў пекла, аб які мне калісьці бабка расказвала. На матацыкле ўявіла сабе Люципара, бо быў цэлы вымазаны смалою. Гаварылі людзі, што ў той дзень быў у Міхалові дырэктар дарожнай установы, але пабаяўся ехаць гэтай дарогай і паехаў цераз жэдню. Шкада, што ён не прыклеіўся да гэтае смалы. Добра было б, каб сам за жыцця пазнаў я, што такое дарожнае пекла, якое людзям стварыў, напісала суседка Міхаліна.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Но на хвалях беларускага радио РАЦЕ, памятаю, може все дети нават так кажуть, но. Ну вось, може, з гэтай нагоды так і назвалі калектыў, не ведаю. Але я абяцаў расказаць вам пра тое, колькі часу трэба спаць. Здаецца, простае пытанне, колькі спіцца, столькі і трэба. Арганізм сам ведае, нібыта. Не так усё проста. Вось гэты укаранёны стэрэатып пра вось гэтае абавязковыя 8 гадзін начнога адпачынку афіцыйна сабраліся людзі, афіцыйныя, і сказалі всё, прызналі састарэлым. Усё, не модна, не ў трэндзе. Міжнародная група даследчыкаў вывела дакладную матэматычную, такую, ведаеце, залатую вось сну, якая неабходна арганізму для паўнавартаснага аднаўлення. І аказалася, што для захавання здароўя дарослому чалавеку дастаткова спаць у дыяпазоне ад, можаце запісаць, ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 48 хвілін. Любое адхіленне ад гэтых параметраў у меншы ці большы бок запускае механізмы разбурэння ўнутраных органаў. Страшна? Страшна. Дэталі маштабнага адкрыцця ў сваёй калонцы для Washington Post разабраў прафесар эвалюцыйнай біялогіі чалавека з Гарвардскага універсітэта Дэніел Ліберман. Ён спасылаўся на свежую навуковую працу, якая пацвярджае, што нават 6,5 гадзін сну цалкам 6,5 гадзін сну цалкам пакрываюць базавыя біялагічныя запатрабаванні мозгу. У аснову рэвалюцыйных высноваў лёг дэтальны аналіз медыцынскіх карт сотняў тысяч добраахвотнікаў. Акрамя маніторынгу звычак удзельнікаў, аўтары працы прымянілі высокадакладныя лабараторныя метады даследавання тканкавых біяматэрыялаў. Гэта дазволіла аб'ектыўна ацаніць рэальную хуткасць біялагічнага старэння цела. Высветлілася, што як хранічнае недасыпанне, так і рэгулярны лішак сну наносяць аднолькава зруйнавальны ўдар па арганізме, правакуючы глыбокія мікрапашкоджанні мозгу, міякарда і кішачніка. Менавіта гэтыя клеткавыя дэфармацыі прыводзяць да ранняй смяротнасці. Тым не менш, гарвардскі прафесар паказвае і на уразлівае месца дадзенага эксперыменту. Ну, па-першае, збор статыстыкі на аснове самаадчування людзей не дазваляе выявіць утоеныя паталогіі. І, па-другое, пацыенты з утоенымі хваробамі падсвядома праводзяць у ложку больш за 8 гадзін. З-за гэтага дэструктыўны эфект перасыпання ў справаздачах мог быць моцна перабольшаны. Але, нягледзячы на хібы, прафесар Ліберман называе даследаванне вельмі трывожным сігналам для чалавецтва. Усведамленне таго, што дэфіцыт сну літаральна спальвае органы, павінна прымусіць паўночнікаў выключаць гаджэты і легчы спаць крыху раней, а аматарам зацяжнога ранішняга адпачынку пара пачаць рэгулярна карыстацца будзільнікам. Увогуле, біялагічнае запатрабаванне ў начным адпачынку перажывае сур'ёзныя метамарфозы на працягу жыцця. Па меры сталення і запаволення працэсаў росту арганізму чалавеку патрабуецца ўсё менш часу на перазагрузку вось гэтых сістэм, аднак каштоўнасць якаснага сну толькі ўзрастае. Вось. Сучасныя тэрапеўтычныя стандарты ўсталёўваюць планку ў 7 гадзін як аптымальны падмурак для дарослага чалавека. Карэктаваць гэты час у межах залатой восі неабходна індывідуальна, абапіраючыся на штодзённы ўзровень псіхаэмацыйнага стрэсу, фізічныя нагрузкі і бягучы анамнез хранічных захворванняў. То бок, ну, бачыце, сон гэта не так проста, аказваецца. Але так ці інакш, не ведаю, ці запісалі ці не, ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 48 хвілін. Вось у гэтым дыяпазоне рэкамендуецца.

0: Радио Рацио.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Напэўна, пазналі Стінг на хвалях беларускага радыё РЦ. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 12 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, услед за якім пачне паступаць прахалодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, днём месцамі моцная, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 па захадзе да 17 цяпла па ўсходзе краіны. Ну а максімальная днём 14-20, ва ўсходніх раёнах Беларусі 21-27 цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 13 чэрвеня надвор'ю у Беларусі будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ад умеранага да парывістага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, па паўночным усходзе да 16 цяпла, ну а максімальная днём 15-22 са знакам плюс. У нядзелю 14 чэрвеня на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 13, а максімальная днём ад 14 да 21 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
1: Кожны 70-ты жыхар зямлі гэта вымушаны перасяленец. Адбыўся міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаванням у англамоўным свеце. У гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: 1568 дзень украінска-расійскай вайны. Уначы ў Краснадарскім краі Расіі мясцовыя жыхары паведамлялі пра выбухі і працу сістэм супрацьпаветранай абароны. У выніку атакі ўзнік пажар на афіпскім нафтаперапрацоўчым заводзе, адным з найбуйнейшых у паўднёвай частцы Расіі, які забяспечвае палівам у тым ліку ваенныя патрэбы. Таксама паведамляецца, што за актыўнасці супрацьпаветранай абароны пашкоджанні атрымала адна з жылых шматпавярховак. Акрамя таго, паводле інфармацыі агенцтва Reuters, пасля атакі дрону спыніў працу Куйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод у Самарскай вобласці Расіі. Паведамляецца, што былі выведзены з ладу дзве ключавыя ўстаноўкі перапрацоўкі нафты. У акупаваным Севастополі паведамляюць пра сталы дэфіцыт бензіну. Паводле мясцовай адміністрацыі пастаўкі паліва ў горад былі парушаныя, у выніку чаго абмежавана выдача паліўных талонаў. Выдадзеныя раней талоны ануляваныя. Кожны 70-ты жыхар зямлі – гэта вымушаны пераселенец. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Управлення Верховнага камісарыята ААН па справах бежанцаў. У пачатку 2026 года каля 118 мільёнаў чалавек у свеце былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за войнаў, пераследу і парушэнняў правоў чалавека. Паводле дакладу, каля 35,5 мільёна чалавек маюць статус бежанцаў, а амаль 69 мільёнаў – унутрана перамешчаныя асобы. Яшчэ каля 9 мільёнаў чалавек чакаюць рашэння па прадстаўленні прытулку. УАН адзначаюць, што ўпершыню за апошнія 10 годзі агульная колькасць перамешчаных асоб скарацілася ў асноўным за кошт вяртання часткі людзей на радзіму, нягледзячы на складаную сітуацыю ў іх краінах. Беларускім даследчыкам неабходна больш актыўна гуртавацца і падтрымліваць сувязі паміж сабой, незалежна ад таго, знаходзіцца яны ў Беларусі ці за яе межамі. Пра гэта выказаўся прафесар, экс-дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі, каментуючы вынікі міжнароднага круглага стала, прысвечанага беларускім даследаванням у англамоўным свеце. Сам Шадурскі прывёў у прыклад уласны досвед жыцця і працы ў эміграцыі, а таксама сувязі з падляшшам.
2: Я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся в профессии. Ну, мне написать другую монографию, я думаю, скоро выйдет в коммуникате. Ярославом Иванюком мы тут размовляли. Такая вопладку. Працую я. Чи мог бы я там, коли занятый административной працей, зробить вот эту монографию. А так я зробил. Конечно, там можно и критиковать, але я писал, как бы никто мне не подказывал. Ты можешь выказаться.
1: Паводле Віктара Шадурскага, знаходзячыся ў Польшчы, ён мае магчымасць працягваць навуковую дзейнасць і працаваць над новымі праектамі. Тым не менш, паводле эксперта, сёння многія даследчыкі беларускай тэматыкі застаюцца разрозненымі, што ускладняе развіццё беларусазнаўства і яго бачнасць у міжнароднай акадэмічнай прасторы. У Гародні і Гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна плюс». Паводле даных медзікаў, кляшчы часцей за ўсё прысмоктваюцца ў вобласці пад пах, паху, шыі, за вушамі і на нагах. Спецыялісты адзначаюць, што падхапіць кляшча можна ў парках, лясах і нават на дачных участках. Лекары нагадваюць, што пасля укусу неабходна як мага хутчэй звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі таксама рэкамендуюць вакцынацыю супраць кляшчавога энцэфаліту, якая праводзіцца ў некалькі этапаў і патрабуе регулярных падтрымліваючых доз для захавання імунітэту. Акрамя таго, спецыялісты раяць насіць закрытае шчыльнае адзенне светлых колераў і пазбягаць высокай травы і кустоў падчас прагулак у лесе ці парку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

песні гурта «Уліс», пан Руст, гаворка про Матіаса Руста. До речі, 1 червня йому сповнилося 58 годов. Ось. Ну, сел на на площу на червону, чи на красну, як її правильно называть, не памятаю. В школе нам казали, что красная — это потому, что она красивая, вот, а не потому, что она червоная по колеру. Короче, кажучи, не про это зараз говорка. Я обещал рассказать вам про нечто довольно такое сумное, вот, про одиноту, про то, как она уплывает на здоровье. Ну, ничего доброго в этой самоте нема. Кардиологи выявили нечаканную погрозу для людей с порушением обмену речеваў, якая здольная звести на нуль эфектыўнасць медыцынскіх прызначэнняў і пагоршыць фізічныя хваробы. То бок, калі яшчэ ёсць парушэнне абмену речеваў, дык увогуле кашмар. Паводле маштабнага даследавання Еўрапейскага таварыства кардыёлагаў, якасць паўсядзённага ўзаемадзеяння з навакольнымі ўплывае на стан сардэчна-сасудзістай сістэмы значна мацней, чым прынята меркаваць. Прааналізаваўшы дадзеныя больш за 18 тысяч чалавек, навукоўцы прыйшлі да высновы, што пэўны эмацыйны стан павялічвае верагоднасць развіцця небяспечных паталогій сэрца і сасудаў ажно на цэлых 26%. Справа ў тым, што доўгі час увага лекараў пры лячэнні дыябету, ну, все ж таки обмен речеваў, была засяроджена выключна на паказчыках вагі, дыеце, на ўзроўні цукру і на фізічнай актыўнасці. Аднак Луцы, гэта імя і прозвішча, профессор школы грамадской аховы здоровья Тулейнского университета, гэта Новый Орлеан, США, сцвярджае, што недооценка психологічнага добрабыту пациентаў з'яўляецца крытычнай памылкай сучаснай медицины. Якасць социальных сувязей, магчыма, мае вырашальнае значэнне для обороны сэрца ў разлівых груп людзей. Ментальны комфорт гэтак жа важны, як і паказчыкі таго самага тонометра, азначае даследчык. Высветлілася, што пры дэфіцыце здаровых зносін стандартныя біялагічныя пагрозы, а менавіта высокі артэрыяльны ціск, праблемы з ныркамі або падвышаны халестэрын б'юць па арганізме з падвойнай сілай. Адрэзанасць ад соцыума працуе як каталізатар, які паскарае разбурэнне сасудаў. Назіранне вялося больш за 10 гадоў. За гэты час у 3000 чалавек былі зафіксаваны сур'ёзныя сасудзістыя катастрофы, у тым ліку інсульты і ішемічная хвароба. Узаемасувязь паміж самотай і пагаршэннем дыягназаў аказалася такой відавочнай, што эксперты заклікалі радыкальна змяніць падыход да аглядаў. І спецыялісты настойваюць, апытанне пра якасць асабістага жыцця і эмацыйны фон павінна ўвайсці ў абавязковы пратакол абследавання. У выпадку выяўлення трывожных сімптомаў пацыентаў рэкамендуюць адразу накіроўваць у службы псіхалагічнай падтрымкі. Самім жа людзям, якія сутыкнуліся з гэтай праблемай, аўтары раяць не замыкацца ў сабе, а мэтанакіравана шукаць суполкі і некія групы па інтарэсах, каб абараніць сваё сэрца дзякуючы новым знаёмствам. Вось, бачыце, амаль што рэцэпт, шаноўнае спадарства.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 червеня. У такі ж дзень 1742-го Бенджамін Франклін вынайшаў эканамічную малагабарытную аўтаномную печ для дома ці пенсільванскі камін. Потым яе назвалі печ Франкліна. Будучы чалавекам ашчадным, Франклін звярнуў увагу на печы, якія існавалі ў той час у Амерыцы. Гэта былі спадчынніцы неэканамічных брытанскіх камінаў з трубой па знешняй сцяне дома, і вялікая частка цяпла бескарысна гублялася ў той трубе. Франклін вынайшаў эканамічную печ, для стенок якой выкарыстаў чыгун. Печ адначасова была і катлом, і радыятарам, бо стенкі печы выпраменьвалі тяпло і грэлі памяшканне. Такім чынам яму атрымалася паменшыць страты тяпла, расход паліва і памеры печы. Для павышэння попыту на падобныя печы Франклін напісаў артыкул пад назвай «Справаздача аб нядаўна вынайдзеных пенсільванскіх камінах», дзе падрабязна тлумачыцца іх канструкцыя і спосаб дзеяння, даказваецца іх перавага перад усімі іншымі спосабамі абагравання пакояў і разглядаюцца і абвяргаюцца ўсе пярэчанні, вылучаныя супраць іх выкарыстання. Назва складаная, але артыкул меў вялікі поспех, як следства пенсільванскія каміны. Нягледзячы на гэта, Франклін прынцыпова так і не запатэнтаваў сваё вынаходства і напісаў пра гэта ў сваёй аўтабіяграфіі, цытую: «Калі мы ахвотна карыстаемся вялікімі прывілеямі ад чужых вынаходак, то мы павінны быць рады нагодзе паслужыць і іншым сваім вынаходствам, і мы павінны гэта рабіць бескарысліва і велікадушна». Канец цытаты. Варта адзначыць, што печ была адным з самых папулярных вынаходак Франкліна і да гэтага часу выкарыстоўваецца ў многіх краінах свету.
1: Нагоднік.
3: Знакаміты галівудскі рэжысёр Стівен Спілберг адзначаў калісьці, што «Іншапланецянін» самы блізкі для яго фільм, заснаваны на ўспамінах дзяцінства. Ён першапачаткова вырашыў, што ў карціне не павінна быць знакамітасцяў, і амаль усе ролі тут выканалі юныя акцёры. Галоўная роля ў фільме дасталася 10-гадоваму Генры Томасу. Ён згуляў хлопчыка Эліота, які ў лесе знайшоў забытага сябрамі іншапланецяніна і прывёў яго дадому. Памятаеце гэты фільм? А ўзгадаў я яго ў сувязі з тым, што акурат 11 чэрвеня 1982-го іншапланецянін выйшаў на экраны ў США. Фільм прэтэндаваў на 9 Оскараў, але перамог у 4 намінацыях: музыка, гук, візуальныя эфекты і монтаж гукавых эфектаў. Бюджэт карціны склаў 10,5 мільёнаў даляраў, і фільм доўгі час быў рэкардсменам па касавых зборах.
1: Нагоднік.

0: акция «У подорожжах». Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Людзі размаўляюць у свеце на розных мовах. Але узнікла такая група людзей, якія прапануюць размаўляць не проста на мове літарамі, а перавесці яе ў знак лічбаў. І вось адзін з такіх вялікіх актывістаў, які гэта прапануе, гэта выхадзец з Альмеры, вядомы гішпанскі філосаф Хесус. І таму я сёння прапаную адправіцца ў гэтую сонечную краіну, адкуль недаўна вяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, які гатовы распавесці, што ж робіцца ў гэтай краіне, дзе людзі нават прыдумваюць размаўляць не словамі, але лічбамі. Таму ў эфіры рацыю падарожжа, і з вамі сёння
2: Вола Шамашка
1: і Юры Ляшчынскі.
2: Менавіта, калі успомніла ты вже про Альмерію, дзе давялося мне апошнім часам пабываць, ну што ж, трэба павернуцца тварам да сонца, значыць тварам у Іспанію, тады каб адчуць гэты настрой. І сённяшні, і ранейшы. Дарэчы, хачу сказаць, што я быў у адной з першых групаў, якія ўвогуле падаліся на канікулы ў Іспанію, а асабліва ў Альмерыю, бо гэта была першая група, якая паехала пасля гэтых ковідных усялякіх абмежаванняў, так што Альмерыя сустрэла нас з сонцам, тварам да сонца павернуліся мы і пайшлі, ваньямос компаньерос.
1: А раскажы, калі ласка, дзе ты жыў і ці было там шмат жыхароў, ці ўсе ўжо пад коронавірусам?
2: Там, дзе я жыў, гэта быў гатэль, вядома, Плая Капричья называўся, але не мог гэта быць той гатэль, які я замовіў, бо той гатэль, які я замовіў, быў амаль пусты, там 5 чалавек усяго было паселеных, ці мела быць паселеных, так што перавезлі нас, перанеслі ў іншы гатэль, а таму, што яшчэ гэтых турыстаў было вельмі, вельмі нешмат. Пустыя пляжы, пустыя вуліцы, пустыя бары і крамы толькі такія даволі пуставатыя, так можна сказаць. Гэта так на пачатку было ў міжчасе палёгка гэтых абмежаванняў у самой Альмерыі ці ў самой Іспаніі наступіла і ўжо звалілася шмат гішпанцаў на гэтыя пляжы цудоўныя, каб там падпачываць, пагуляць, каб, скажам, уступіць у новае гэтае жыццё пасля пандэмічнае, што, дарэчы, цяпер ужо паказчыкі гавораць, што гэта працягнецца гэтая пандэмія. Там менавіта.
1: А ці трэба было хадзіць у масках на вуліцы ў памяшканнях? Ці як гэта выглядала?
2: Дакладна, трэба было хадзіць у масках ва ўсіх публічных памяшканнях, у гатэлі, на сталовай, у рэстаўранах, у барах, на вуліцах, на тратуарах трэба было мець маскі да п'ятніцы, да вечара. А я прыехаў у панядзелак, у п'ятніцу вечарам, знешлі гэты абавязак маскавага рэжыму, значыць, трэба было мець маскі тады, калі адлегласць між адным, а другім чалавекам ёсць адпаведна, значыць, больш, чым 2 метры, тады ўжо можна было зняць гэтыя маскі нават на вуліцы. Што, дарэчы, некаторыя рабілі, я не.
1: А вось цікава, ці ўплывае коронавірус на частату купання? Ці там шмат людзей у бугле купалася ў моры? Ці яно чыстае, ці не?
2: Мора, ну, вядома, міжземнае мора заўсёды было цёплае, заўсёды было чысценькае, а калі людзей яшчэ не шмат, яшчэ яно тым больш чысцейшае. Але людзей, калі няма іх на пляжы, калі няма ўвогуле гэтых турыстаў і ахвотных адпачваць, тады і няма. І вада гэтая чыстая, хаця цёплая была вада, ну, цёплая вада. І пляж шырокая, і пясочак жоўценькі, і неба сіненькае, і трава зялёная.
1: Звычайна, мора выносіць нейкія цікавосткі на бераг. Ці знайшоў ты што-небудзь цікавае, што можна паказаць і паглядзець?
2: Перш на перш тое, што я замачыўся ў гэтым моры, для мяне было поспехам вялікім ад амаль 2 гадоў. Ну, першы раз уступіць у гэтае мора, прарваць гэтую блакаду. Дарэчы, што тут гаварыць, Оля, сам факт, што чалавеку ўдалося паехаць за мяжу, гэта толькі трэба было пераадолець цяжкасцяў, толькі запомніць фармуляраў, толькі чакаць на гэтыя адказы, на гэтыя вселякія коды QR, на гэтыя сертыфікаты, што ты прышчэплены або не прышчэплены, правералі на лотнішчы, ўжо назад, калі вяртаўся чалавек, правералі, прышчэплены, паказаць, не прышчэплены, карантын, карантын, пані, карантын, пані, прышчэплена, пан, карантын, пані, прышчэплена. І так, так з людзьмі цяпер дзеецца, так з турыстамі, так што гэта не ёсць лёгкая такая справа, што он сабе ўзяў, паехаў, як то калісьці нават пісаў Уладзімір Арлоў, што на каву ў Вену паехаць, ага, ўзяў, паехаў, так.
1: Ну, калі-небудзь все равно пойдуць па каву ў Вену. А вось цікава, вядома, што Альмерыя мае даволі доўгую гісторыю, прынамсі 3000 гадоў называюць гісторыкі працягласць жыцця людзей на гэтай зямлі. І прынамсі мяне як спецыяліста цікавіць тое, што альмерыйская культура характарызуецца незвычайнымі пахаваннямі ў зямлі, калі рабіўся такі купалападобны невялікі палацык падземны з калонамі, дзе магла гуляць душа памерлых. І адповідно все это зарывалося у землю. Ось коли ти був у Альмери, ти бачив ти где-нибудь такі ось рештки старожитних будинків, чи, може бути, навіть старожитний некрополь побачив? Що там у вогулі єсть?
2: Старожитних аж так з такої давніної будинків не бачив, бо і на їх не було нагоди поглядзець. Їздив на ті екскурсії, які були махчими, поїхати. Гэта перш-наперш, що мені цікавить гори, високі гори, Сєрра-Невада, гори снігу, там, де є, скажем, Муарен, 3478 метров. Ну, вядома, там не заходзіў, але заходзіў у такое мястэчка, якое там было непадалёка. Яно, што ж, на 1060 метров, і адтуль можна было глядзець на гэты пік, галоўны гора ў Сєрра-Невада, дзе беленькі-беленькі снег ляжаў, і можна было яшчэ на лыжах ездзіць там, калі хтось захацеў ездзіць. Ну, то тая мястэчка называлася Пампенера. Чаму Пампенера? Бо гэта канцовка, гэта нера, гэта не характэрна для іспанскай ці андалузійскай мовы, бо андалузійская гэта дыялект іспанскай мовы ці кастылійскай мовы, так скажам. Чаму Пампенера? А таму Пампенера, бо ў свой час тая частка Іспаніі была доўгі час пад панаваннем каліфату Кардобы, значыць арабаў. Арабы там панавалі, гэта апошні каліфат, які быў у Европе, каліфат Кардобы, і ў канцы іспанцы іх неяк там выперлі з Іберыйскага паўвострава, острова, і там завели свае, пачалі заводзіць свае парадкі. Але, так, арабы былі больш адукаваныя людзі, а тыя мясцовыя былі менш адукаваныя, калі выганялі арабаў, ці казалі ім, каб пакінулі гэтую частку, тады трэба было новых людзей прывезці. А новых людзей прывезілі, ну, каго? Мужыкоў. Мужыкоў з Галісы. Гэта такая правінцыя на паўночным захадзе Іспаніі, і тыя мужыкі такія прыязджалі, яны свае традыцыі, звычаі прывозілі і свае назовы. І нера, гэта канцоўка ад іхняй галіцыйскай, як бы скажам, культуры, ад галіцыйскай традыцыі, мовы. І тая мястэчка называлася Пампенера. О.
1: А вось я ж вспомніла, што на паўднёвым захадзе США таксама маецца горны ланцуг Сьерра-Невада. І вось цікава, хто першы назваў, амерыканцы ці гішпанцы вось гэтыя горы?
2: Іспанцы назвалі, бо амерыканцы былі пасля гэтага, як адкрылі Амерыку, а гэта Хрыстафор Колумб зрабіў. Там крышку раней было, можа, пару тысяч гадзяў раней. Вогуле, Сьерра – гэта горы, а Невада – гэта снег. О.
1: То это прыгожа, калі вось так пераехаць акіян, назваць, вось напэўна, у ностальгіі па радзіме назваць горы роднымі назвай. Да, это прыгожа.
2: Ну так, было, гэта, скажам, Сьерра-Невада, там Сьерра-Лугар, Сьерра-Контравеста, такія ланцугі горскія, ну Сьерра-Морена яшчэ далей ёсць, не? Гэта непадалёк горада Кардоба ёсць. Ну то такое, што ж, гэта правінцыя Альмерыя ёсць у аўтанамічным краіне Андалузія, гэта ў аўтанамічнай правінцыі Андалузія, не? А самая ад Андалузія, значыць, рай на зямлі ў арабскай мове. Так больш-менш тлумачыцца. І Андалузія была апошнім гэтым бастіёнам арабаў каліфату Кардобы. Ну, і менавіта там гэтае было, што мне асабліва там спадабалася. А тое, як новыя звычаі прыняліся ў такой краіне, якая была калісьці арабскай краінай. Ну што ж, паўсюдныя мячэці былі, тады мячэці, а тут і католікі прыйшлі. Ну што ж, тады мячэць замянілі, знялі гэтыя мінарэты і замянілі касцёлы на мячэці. Што правда, цяпер гэтага не відаць. Але ў той пампінеры паказалі, што гэты касцёл калісьці быў мячэцю. Але гэта ёсць, скажам, 8 чи 9 стагоддзяў таму было. Так што гэта не такая даўніна спіра двух стагоддзяў чи аднаго стагоддзя. Гэта пару стагоддзяў чи тысяча гадоў, як раней. Увогуле арабы там былі 8 стагоддзяў ад 8 чи 7 стагоддзя нашай эры. Там панавалі мусульмане ў Іспаніі. Яны так паступова выпіралі іх, выпіралі да Афрыкі, і ў канцы удалося. А тыя, што засталіся там, ну, арабы, яны мусілі прыняць, скажам, што? Мусілі прыняць хрысціянства, Ну, бо то такі загад був, то Іспанія керувала Ізабеля Каталіцька, королева була така. Або учекаючи, ну, ті, що прийняли християнство, многі прийняли християнство, і що, вони, ну, не як так жили, але офіційно були християнами, неофіційно не були християнами, бо всі виглядали подобно, і всі виглядали одеті були подобно, і називали їх морисками. А проча того, що ті мориски, значить, араби, християні, перехристи, отак назвім, жили там, то ще жили. І габреї, яких так само хотіли прогнати, до речі, прогнали з Іспанії. Ну, то вони такі мали звичай, що проганяли, скажімо, автохтонне насельництво, бо виходило нове насельництво. Ну, до речі, то раніше були там, скажімо, іберійці, іберійські племени жили. Так що тут якби до гетага можна дійти. Ну і ті мариські, то вони були такі, що офіційно вони є християні, неофіційно були арабами. І в кінці і гетих позбилися і на місце того, як, скажімо, там якісь люди були, жили, то сколонізували, привезли гетих мужиков з Галиції, з іншої провінції, вони там поселилися. Ну і так дві іспанські чи іберійські культури помішалися, увійшли у гетую культуру арабську, яка була у каліфаті Кардоби.
1: Да, ось цікавий розповідь, Юри. Ти ось зараз розмовляєш, і половина повнослову з нашої передачі прохучала на так сінакш на гішпанській мові. Як у тебе ввогулі з гішпанської мови, і ці розмовляють місцеві по-арабську?
2: Арабської мови то ніхто не вживає, але тут я ще доволі варто сказати, гети змагання тими мішмарисками і самими іспанцями, конквісти, реконквіста, гета називалася, коли вони, скажімо, отвоювали свої землі, описав Адам Міцкевич, наш польсько-білоруський поет у поемі Конрад Валенрод. Щоправда, там гети мусульмані змагалися, вони там ніяку хворобу завели, джуму, ніяку епідемію серед гетих іспанців, вони тому перемогли або не перемогли у гетій поемі Конрад Валенрод. І он там, відомо, Міцкевич, гета була література, фікшн була, бо гета герої з одного стагоддя змагалися з героями з іншого стагоддя. Ну, але навіть Адам Міцкевич писав про ті змагання марисків, скажімо, у гетій Альмерії.
1: Гета була перша на певна біологічна зброя, яка після перетворилася в нечто більше.
2: Ну і сам Міцкевич як закінчив. Так, і маємо сьогоднішню зброю.
1: І Міцкевич сам як закінчив життя. Так само ж на чужбіні, у повстанні.
2: Ну, о, бачиш, так що то є. Оля, я ще раз завершу тим. Ванямос, компаньєрос.
1: Буенос ночес. То замі у ефіри рацію подорожжих були.
2: Воля Шемашка.
1: І Юрка Ляшчинський.
2: По-іспанську Хорхе.
1: Тоді нічого не залишається, як протягнути наше подорожжя по Альмери у наступному випуску «Рацію подорожжих». До зустрічі.
0: Рація у подорожжях. Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

Хуткі змоў у шынах валік беларускага радыёрацыя. Ну, а я маю час нагадаць вам зноў-такі традыцыйна пра кола «Дзён з барадой» праграма, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавая музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінз, Джой Ді энд Старлайтарс, Зізі Топ, The Temptations, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

Кожный 70-й жыхар планеты вымушаны перасяленец. Прайшоў міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаваннем у ангельскамоўным свеце. На гарадзеншчыне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Кожны 70-ты жыхар зямлі – гэта вымушаны перасяленец. Адбыўся міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаванням у англамоўным свеце. У гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1568 день украинско-российской войны. Уначы в Краснодарском крае России мясцовыя жыхары паведамлялі пра выбухи и працу систем супрацьпаветранай обороны. У выніку атаки узнік пожар на Афіпскім нафтаперапрацоўчым заводе, одним з найбуйнейших у паўднёвай частцы России, які забяспечвае палівам у тым ліку военные потребы. Так само паведамляецца, что за активности супрацьпаветранай обороны пашкоджанні атрымала одна з жилых шматпавярховак. Акрамя того, паводле інформації агентства Reuters, пасля атаки дрону спыніў працу Куйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод у Самарскай вобласці Расіі. Паведамляецца, што былі выведзены з ладу дзве ключавыя ўстаноўкі перапрацоўкі нафты. У акупаваным Севастополі паведамляюць пра сталы дэфіцыт бензіну. Паводле мясцовай адміністрацыі пастаўкі паліва ў горад былі парушаны, у выніку чаго абмежавана выдача паліўных талонаў. Выдадзеныя раней талоны ануляваныя. Кожны 70-ты жыхар зямлі – гэта вымушаны пераселенец. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Управлення Верховнага камісарыята ААН па справах бежанцаў. У пачатку 2026 года каля 118 мільёнаў чалавек у свеце былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за войнаў, пераследу і парушэнняў правоў чалавека. Паводле дакладу, каля 35,5 мільёна чалавек маюць статус бежанцаў, а амаль 69 мільёнаў – унутрана перамешчаныя асобы. Яшчэ каля 9 мільёнаў чалавек чакаюць рашэння па прадстаўленні прытулку. УАН адзначаюць, што ўпершыню за апошнія 10 годзе агульная колькасць перамешчаных асоб скарацілася ў асноўным за кошт вяртання часткі людзей на радзіму, нягледзячы на складаную сітуацыю ў іх краінах. Беларускім даследчыкам неабходна больш актыўна гуртавацца і падтрымліваць сувязі паміж сабой, незалежна ад таго, знаходзіцца яны ў Беларусі ці за яе межамі. Пра гэта выказаўся прафесар, экс-дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі, каментуючы вынікі міжнароднага круглага стала, прысвечанага беларускім даследаванням у англамоўным свеце. Сам Шадурскі прывёў у прыклад уласны досвед жыцця і працы ў эміграцыі, а таксама сувязі з падляшшам.
4: Я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся в профессии. Ну, мне написать другую монографию, я думаю, скоро выйдет в коммуникат. Ярославом Иванюком мы тут размовляли, чекаю в оплатку. Працую я. Где мог бы я там, коли заняты административной працей, зарабить вот эту монографию? А так я зарабил. Конечно, там можно и критиковать, але я писал, как бы никто мне не подказывал. Ты можешь выказаться.
3: Паводле Віктара Шадурскага, знаходзячыся ў Польшчы, ён мае магчымасць працягваць навуковую дзейнасць і працаваць над новымі праектамі. Тым не менш, паводле эксперта, сёння многія даследчыкі беларускай тэматыкі застаюцца разрозненымі, што ускладняе развіццё беларусазнаўства і яго бачнасць у міжнароднай акадэмічнай прасторы. У Гародні і Гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна плюс». Паводле даных медзікаў, кляшчы часцей за ўсё прысмоктваюцца ў вобласці пад пах, паху, шыі, за вушамі і на нагах. Спецыялісты адзначаюць, што падхапіць кляшча можна ў парках, лясах і нават на дачных участках. Лекары нагадваюць, што пасля укусу неабходна як мага хутчэй звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі таксама рэкамендуюць вакцынацыю супраць кляшчавога энцэфаліту, якая праводзіцца ў некалькі этапаў і патрабуе регулярных падтрымліваючых доз для захавання імунітэту. Акрамя таго, спецыялісты раяць насіць закрытае шчыльнае адзенне светлых колераў і пазбегаць высокай травы і кустоў падчас прагулак у лесе ці парку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер, 11 чэрвеня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурное життё регіону сьогодні.
6: Белосток і Подляшшя.
7: 11 червня. Четвер. Як провести якісний час з сім'єю? Польська асоціація педагогів і аніматорів «Кланза» філіал у Белостоку запрошує на унікальне мероприємство «Сімейний день з Кланзой». Гэта магчымасць спыніцца, адкласці тэлефоны і правесці якасны час з блізкімі, атрымліваючы асалоду ад музыкі, танцаў і добрай забавы. Падчас мерапрыемства ў студыі культурнай дзейнасці асацыяцыі «Кланза» выступіць дзіцячая і моладзевая група сучаснага танца пад кіраўніцтвам Эдыты Гуральчык. Пасля выступаў дзеці да іх апекуны змогуць прыняць удзел у сямейных танцавальных майстар-класах, у якіх будуць прапанаваныя камандныя танцы, у коле і рухомыя гульні. Сямейны дзень з Кланзай пачнецца 17:30 у памяшканнях па вуліцы Вітоса. Цэнтр імя Людвіка Забенгофа ў Беластоку запрашае паўдзельнічаць у аўтарскай экскурсіі па выставе «Абуджаючы памяць» Даменіка Чапігі. Пачатак о 17 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17 прагляд маладога французскага кіно. А 18 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца показ фільму «Фальсифікатар стагоддзя» ў рэжысэры Жан-Пола Саламе. Стартуюць 30-е дні «Саколкі». Мерапрыемствы пачнуцца з сакольскай арфаграфічнай дыктоўкі. Пачатак о 17-й гадзіне ў гарадской бібліятэцы.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Беларусь.
1: Вітаю спадарства. Сёння 11 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння вас чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінс, Джой Ді энд Зі Старлайтэрс, Зізі Топ, The Temptations, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 11 червеня 1864-го нарадзіўся Рыхард Штраус, нямецкі кампазітар эпохі позняга рамантызму, яркі прадстаўнік нямецкага экспрэсіянізму, які асабліва праславіўся дзякуючы сваім сімфанічным паэмам і операм. Быў таксама выбітным дырыжорам. Бадай, самай вядомай сімфанічнай паэмай Рыхарда Штрауса з'яўляецца «Так казаў Заратустра», пачатковыя гукі якой сёння шырока вядомыя дзякуючы фільму Стэнлі Кубрыка «2001. Касмічная Адысея» і тэлепередачы «Што, дзе, калі».

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 11 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джой Ді, амерыканскі музыка, заснавальнік і ўдзельнік гурта Joy D and the Starlighters. Бадай самым вядомым іх хітом і самым камерцыйна паспяховым запісам быў Peppermint Twist 61-го года, распрададзены мільённым накладам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 червеня 1947-го нарадзіўся Глен Леонард, амерыканскі R&B і соул-спявак, больш за ўсё вядомы ў якасці першага тэнара і другаснага саліста мегапапулярнага ў 60-х-70-х вакальнага квінтэта The Temptations, дзе ён працаваў з 75-го па 83-й год. The Temptations распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. Другія па працягласці супрацоўніцтва з лейблом Motown 40 гадоў акурат пасля Стіві Вандера, але першыя на студыі Motown, якія заваявалі прэмію Грэмі.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, программы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дональд Ньютон Ван Зант, ці проста Донні Ван Зант, амерыканскі вакаліст і гітарыст, перш за ўсё вядомы як вакаліст гурта 38 Special, заснаванага ім у 74-м годзе і выконваючага так званы паўднёвы рок. Донні – сярэдні з трох братоў Ван Зантаў. Яго старэйшы брат Роні з'яўляўся арыгінальным вакалістам Лінерд Скінерт аж да сваёй гібелі ў 77-м годзе падчас авіякатастрофы, а малодшы брат Джоні з'яўляецца вакалістам Лінерд Скінерт з моманту іх уз'яднання і да сённяшняга дня. Цікава, але Донні і Джоні час ад часу запісваюцца і выступаюць разам у складзе гурта Ван Зант, які выконвае кантры, але нас больш цікавіць 38 Special. Дарэчы, існуе дзве версіі адносна з'яўлення гэтай назвы. Па адной з іх гурт атрымаў яе ў гонар аўтамабіля Buick Special 38-го года, якую падарылі Донні Ван Занту на 16-годзе бацькі, па іншай – у гонар папулярнай мадэлі патрона Smith & Wesson.

Беларускі спявак Дмітры Калдун радзіўся 11 чэрвеня 1985-га. Пераможца праекта расійскага першага канала «Фабрыка Зорак-6» прадставляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне 2007» з песняй «Work Your Magic». За ўсю гісторыю удзелу Беларусі ў гэтым конкурсе ўпершыню вывеў сваю краіну ў фінал і заняў 6 месца, атрымаўшы максімальныя 12 балаў ад Ізраіля, Украіны і Расіі.

Напрыканцы программы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 11 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го песні «Beatles» упершыню прагучалі на хвалях радыё BBC. Дарэчы, 11 чэрвеня 65-го каралева Лізавета ўзнагародзіла ордэнам Брытанскай імперыі музыкаў гэтага гурта. У такі ж чэрвеньскі дзень 1966-го Дженіс Джоплін далучылася да гурта «Big Brother and the Holding Company». 11 чэрвеня 1969-го Дэвід Боуи выпусціў альбом «Space Oddity». У такі ж дзень 1994-го Філ Колінз быў уведзены ў лейтэнанты каралеўскага віктарыянскага ордэна за актыўны ўдзел у працы дабрачыннага фонду прынца Чарльза. Вось на развітанне і паслухаем Філа Колінза. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю добрага настрою. Будем разом на хвалях радио рация, напереди багато тему. Казать будем про политику, международную, репрессивную, да и гендерную. И это три особные темы. Тут у студии Влад Гриневский, передаю приветствие и запрошаю на программу.
3: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: Прислухаемся, да пошукаем элементы политичного троллинга. Кто кого? Один из наших суразмовцев навод каже 5-0. Такий лик. Сочим за политичной риторикой из Минска относно Киева. А она изменилась литерально после ядерных вычений, которые проводили в Беларуси совместно с Россией. Звонка президента Франции, который попереджал Александра Лукашенко, что не варто больше тягиваться у войну России, да после визита Светланы Тихановской у Киев. Лукашенко и Зеленский у бок один одного дозволяли недипломатичное выказывание. Мы их послухали, да собрали комментарии.
5: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет.
4: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, их не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко повторяет давно. У іншым контексте на народном свете 5 червня у час рабочей поездки у Гарадинску в области прогучала подобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
5: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
4: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На кресть вертая увагу историк и политический аналитик Александр Фридман. История президентства в Беларуси памятает такие выпадки.
6: Я бы просто в выпадку Александра Лукашенко поглядел бы на эмпиричный опыт. Вот, на жаль, в белорусском контексте достаточно мало журналистов, которые занимаются верификацией лукашенковских заявок.
7: В Соединенных Штатах это очень распространено. Подчас первого президентского термина разные американские медиа как раз занимались тем, что они каждый раз, каждый день отсочивали, сколько разов, например, президент Трамп слушал. Або сказил информацию. И колькость была велизарная подчас первого президентского термина. Ну, зараз это якостно інший уровень.
6: Что пишется Александр Лукашенко, у меня конкретных даденных нема. Але, калі мы просто просошить ягоную политичную биографию. Если до того момента, как он был обраный на посаду президента Беларуси в 1994 году и потом, ну, кольки этих было разных заяв Лукашенко, которые близко не отповедали рычаисности. Что-что, а про Лукашенко нельзя сказать, что это человек, который николи не хлусит, который кажет только правду и завсёды отказно ставится до всего того, что промовляет. Но вот в этом речище, в этом контексте я воспринимал бы и эти заявы. Чему треба верить человеку, который побудовал личную карьеру в том лику и на распаўсюджванні відавочна недакладной информации?
4: Повторяючи за російцями, Александр Лукашенко рассказал, де пригадав нібито, что Владимир Зеленский уживает забороненное рышеве. А заява прогучала после того, как Зеленский добре затролив Александра Лукашенко.
5: Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
8: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
4: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик Забежанного пероходного кабинета и Народного антикризисного управления Павел Латушко.
8: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
4: Политичный троллинг у своей риторики використовує и Владимир Зеленский, пригадывая Анатолия Бедька.
0: Палітык з офісу Цітана Ціхановскай, ён, дарэчы, выкарыстоўвае спартыўную тэрміналогію, каментуючы гэта.
9: Палітыкі маюць права троліць кагось, але гэта трэба рабіць з густам, гэта трэба рабіць прыгожа, трэба рабіць так, каб яно альбо выклікала усмешку. І вот, напрыклад, патролілі адзін аднаго, Зеленскі, Лукашэнка і Лукашэнка. Але як гэта зрабіў Зеленскі? З густам, гэта ну, было шыкоўна.
0: Гэты момант прыгадаем.
10: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
9: Это звучало вельми пригоже, вельми моцно, и з усіх пунктов гледжання, и по зместу, и по расстановці політичних акцентов. Лукашенко зробив это, пробачте, так. Коли на него некоторые говорить колгасник, в дрянном сенсі этого слова, ну, это виглядало, ну, саправди так. Вельми грубо, неохайно. Тут, я думаю, что навод прихильники Лукашенко, многие так скривилися. Ну, виглядає так собі, мягко кажучи. Нідзе на задворках некий п'яний мужичок прочнувся після вчорашнього, і ось Дуна нешта кажа. Аргентина, Ямайка 5-0. Тут Зеленский якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Украина изменила свою риторику относно Минска, где герой Александр Лукашенко, коли ранее она была больше стрыманная, по принципу не зловать, теперь больше агрессивная. На пятом ходе войны, якую Россия веде в Украине, Александр Лукашенко один и сегодня союзник Путина.
11: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнту ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнту ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах правоохоронцаў.
12: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються пиратруси, відбуваються допити, людей викликають на розмови, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків, свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо вже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на даний момент. На великий жаль.
13: А чому ось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, обрали неким чином, ось як бицем би такая некая, не ведаю, спецоперация менавіта вакол Европейского гуманитарного университета. С чем это связано? С тем, что молодые люди, и треба неяк на их уплывать.
12: Белорусский гуманитарный университет мае белорусские крани и был вельми легкой кропкой уваходу для молодых белорусов и белорусок у Европу. Поступить его было довольно легко, поехать вучиться так само. Вильня находится вельми близко, и для молодых белорусов и белорусок это был вельми добрый варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на адукацію. Яни спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну адукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
13: Так, ця ситуація, у вас що вона уливається? Так, Європейський гуманітарний університет повідомляє про те, що студенти відмовляються вчитися у університеті, ну, але мало того, що люди відмовляються вчиться в університеті, то ще і переслід менавіта у Білорусі.
12: Такая ситуация на данный момент. Есть полная колькость студентов, которые вырешили покинуть университет, которые вырешили перейти в другие университеты европейского связа. Але треба иметь на увазе то, что режим переследует за сам факт некой стычности с ЕГУ. То бок, навод, коли это выпускник 6-8 годовой давнины, все равно это может быть причиной пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
13: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з пиратрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце.
12: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзіць пиратрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чаму да вас могуць прыйсці, да чаго могуць прычапіцца і схаваць гэта. Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
4: А гэта толькі некаторыя з меры, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Аб'яднаны пераходны кабінет дапамагае знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі.
11: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
4: Наперадзе пытаем гусцю, у Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў, як кажа экспертка. Пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць, але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендэрнай палітыкі ў Мінску.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
8: Пагутарам, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва. Называецца гэта вельмі файна. Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, зусім у іншы бок. Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць нейк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць: "Ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш?" Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтай розы на макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
14: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне, і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, Але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі, і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам не важна, як там жанчына працуе, чи годная она особа, ці не. А вось галовное, менавіта, як яна выглядає, і не просто там добра ці дрэнна, а колькі, вось ви сказали, высілкаў треба прикладати, ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатня праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта ли патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
13: Ну так, і ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася, і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве існуе, гэта атрымліваецца грамадства прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
14: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны, ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас, яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам, а між іншым гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі у адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці ўсе гэтыя патрабаванні слушныя. Можа, яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць? Можа, яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы? Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
13: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжа, а мужчына, калі захоча, таксама можа зрабіць сабе макіяжа, хто яму перашкаджае.
14: Ну, я думаю, што калі трохі казаць. Трохі нормы ўжо мяняюцца, вось калі прывозілі гэты стары анекдот, я ўсё ж такі спадзяюся, што ён ўсё ж такі састарэў ўжо. Канешне, дынаміка ёсць, дынаміка, пазітыўная дынаміка ёсць. Але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
13: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый, выраўноўванне сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын, фарміраванне
11: сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вы бачыце, ёсць саветы, зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта да паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
14: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная палітыка. І што наогул слова гендер, гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта ў нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка. Ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь. Мэта нумар 5 – гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
11: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэта савет.
14: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
11: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
14: Можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністкіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну, вось усе гэтыя псеўда-недзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць. Гендерная роўнасць як мэта ёсць. І як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэсурсу, рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Не зразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі, але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
13: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Спадарэнне Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на ўвазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендерныя квоты, а потым мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі выбарчая камісія выдала рэкамендацыю аднаму са спісу, бо акурат у іх былі гендерныя квоты, парушаныя ў іншы бок. Мы звычайна прызвычаіліся, што больш жанчынаў, чымсьці мужчынаў, а ў іх там атрымалася, што жанчын было больш, чым мужчынаў, і выбарчая камісія сказала, што мусіце направіць гэту сітуацыю, трошачкі больш сабе мужчын дадаць, бо трошачкі ўжо перакос гэта гендерныя квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ўвогуле гендернае на гэтым этапе ў Беларусі можа некім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей?
14: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі ўвесь час трэба тлумачыць, калі ўвесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І за павольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз. Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшыя, павінны думаць, ну вось можа там нашыя унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну, а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендерныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтай фракцыі, дзе калі б не гендерныя квоты, но там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што, ну, як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент – гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму, ну, абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю «Ladies Fest», «Дамы наперад». Я правіла нашым слухачам яе паглядзець, паглядзець, яна менавіта такая не толькі камедыя, нават там такая сатыра ёсць, паказвае, што калі памяняць месцамі мужчын і жанчын, то аказваецца, мы ў нейкім такім абсурдным свеце аказваемся. Але калі мы глядзім, напрыклад, на тое, што ў саветах дырэктароў мужчыны, а жанчыны на значна ніжэйшых пазіцыях альбо там на пазіцыях прыбіральшчыц, то тады нам здаецца ўсё правільна, ўсё як бы нармальна, як бы свет такі ёсць. А калі яны мяняюцца месцамі, ну мы задумаемся, аказваецца, а чаму так?
13: Так само як падсумаванне, зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да дня горада, будзе там конкурс касцоў і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекраснага пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага, бы як мінімум чаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
14: А я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах. Ну, можа, таким нормальным. Не тое, что это там было 5 годов тому нормальным. Так, это состарело, и вот, бачите, мы с чего починали, как бы тем и заканчиваем. Вы сказали про то, что с одного боку жанчинам, ну, вот такие комплименты про то, что вот вы там прихожейшая частка человечества, а починали вы с того, что за этой прихожостью стоит великая праца, что коли треба просинаться, значит...
13: И потребование этой працы.
14: Так, так, што гэта не тое, што як бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыхмахерскай, альбо я яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці, закон гэтых комплиментов тебе ставить на место, показывают твое место. Вот ты как быцем бы такая пригожая, але, ну вот, ты пригожая. Тому, ну, якая там праца у совете директоров, якое политическое представительство, вот, значит, займися тем, для чего мы тебе вызначили. Позитивная дискриминация, я нам может гучать пригожа. Ну, сегодня ж вельми редко, коли хтось говорит жанчинам, там, вы не здорово, вольные, вы там дурные, вы там не справитесь. Не, говорится про то, что это занадто тяжко для вас. Мы вас, значит, от этого обороним. Вот вы такие пригожие, вы лепей упрыгоживаете наше житё. Але это ж, ну, все только слова. И жанчыны на самой справе вырашают вельми шмат проблемов. Але вось менавіта под гэтыми, як быццам бы, прыгожими словами.
13: У Беларуси зараз больше актив напрасовуюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць, прыпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове.
4: У Беларусі старонка заблокаваная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Просторы, да на сайте. До новой встречи. Улад Гриневский. Бережите себе и близких.
15: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Расійскую баптыстку арыштавалі за велікоднае сведчанне на вуліцы. Еўрапейцы намерены дабіцца адабрэння Дональда Трампа для перамоў з Расіяй. Стала вядома, колькі грамадзян Беларусі летась пакінулі радзіму.
3: У студы навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У берасці за краты трапіла 23-гадовая хрысціянка-баптыстка Наталля Бандарук. 12 красавіка у Вялікдзень яна разам з іншымі маладымі хрысціянамі стаяла на вуліцы Савецкай з карцінамі пра велікодныя падзеі і расказвала мінакам пра Хрыста. Пра гэта паведамляе Міжнародны саюз цэркваў евангельскіх хрысціян-баптыстаў. Непасрэдна на Вялікдзень міліцыя прэтэнзій не выказвала, але 9 чэрвеня Наталлю выклікалі на допыт, нібыта праз удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Міліцыянты патрабавалі, каб дзяўчына назвала іншых удзельнікаў, ёй пагражалі і абражалі. Пасля больш як 3 гадзін допыту Наталлю адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Дарэчы, дзяўчына – сястра былога палітвязня-баптыста Данііла Бандарука, піша выданне «Хрысціянская візія». Управленне Верховнага камісара ААН па справах уцекачоў апублікавала справаздачу аб тэндэнцыях міграцыі і найноўшую афіцыйную статыстыку аб уцекачах, асобах, якія шукаюць прытулку, унутрана перамешчаных асобах і асобах без грамадзянства па ўсім свеце за 2025 год. Як вынікае з апублікаванай сёння справаздачы, летась з Беларусі выехалі 19 500 чалавек. Вымушанымі перасяленцамі, то бок тымі, хто мусіў пакінуць дамы, ратуючыся ад узброеных конфліктаў, гвалту, парушэння правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцекачоў прызнала 27 500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8100 чалавек шукалі прытулку. Да іншых тэм. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта США падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Еўропы ў фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа ўзмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік Грамадскага саюза «Беларуска спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці украінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале были профессоры по адукации журналисты. Задавали пытания, те есть вообще в Беларуси журналистика. Те тяжко сегодня журналистам в тих умовах здійснювати свою працу в Беларуси. Они не ведают навод, что в Беларуси нема незалежной журналистики. Шмат чего не ведают украинцы про нас. Зараз распаўсюджваецца информация, что с территории Беларуси зноўку готовится наступ. Это так само вельми шмат кого тут турбує.
2: Напередодні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загіблага за Украіну беларуса Мірослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Це саме галоўна, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мірослава, да, то есть для іх гэта вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у усіх событиях Мирослав приймал участь.
2: Так само Громадский союз «Беларуска спільнота Украины» накировал у Ровенскую городскую раду зворот об присвоении Мирославу Лазовскому звания гонорового громадянина Роуна. А кроме того, белорусские активисты працуют над открытием у Роуна представительства «Беларуской спільноты Украины». Больш новинов на сайте и в социальных сетках «Беларуского радио Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр Далібага договорювався у нашому поміжному регіоні, де так само є вірогодність опадку, дожелі і навальниця, особливо в полуночних частках Гарадінщини. Такі ось полосою вони йдуть, змінять у полуночній частині Гарадінщини. Але інформація така, у центральній частині Білорусі зараз у вуголі навальниця, де дожжів вельми багато. Температура повітря плюс 22 у Лідзі, 18 зараз у Гародні, 15 у Білостоку, 20 у Волковиську, 16 у Кайновську, у Бірості, 18 у Кубрині. Повночно-заходній вітер, так само пориви, місцями до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск, він повишається уже вночі, буде атмосферний тиск вищий за норму.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з «Рацією».
3: Так само зараз разом з Білоруським радіо «Рація» щиро запрошую вас на дзвінний інформаційно-музичний ефір. Наперед збираємо інформацію і коментарі найважніше, але так само будемо слухати музику. У Гринівське 98.1 FM, у Білостоку де Гарудні 99.2 FM, у Бірсі Білоподляске, де так само в інтернеті «Рація.com».
5: Радіо «Рація». Інформація, музика, культура.

0: день с грацией.
1: Адексон зараз по грці 10 хвилин у мене після 16 Білорусі, після 15 Польщі. Перші інформації де коментари у нашому ефірі про Білорусі у світі стали говорити значно часті мене, то після 2020 года літі переутворилася хита увагу у серйозну економічну цікавість. Програма розказує наш гость, професор Віктор Шадурський, який модерував міжнародний круглий стіл, присвячений білоруським дослідженням у англомовній просторі.
2: Гость рації.
3: Господар Віктор, вітаю.
4: Привітання.
3: Господар професор, для чого узнікла ідея провести гэты круглый стол, і які головні питання організатори хотіли б меркувати разом з дослідчиками США і Великобританії?
4: Перше, нас цікавили білоруські дослідження, які є у світі. Зрозуміло, у тих країнах сусідніх, ну не у всіх, звісно, а у таких, як Литва, Польща, Германія, Сполучені Штати, Канада, Сполучене Королівство. У основном мы разважали, как расширить сотрудничество помеж белорусскими историками, доследчиками выгнания и доследчиками Беларуси. Они ведали лепи один одного, ну, как продвигать белорусскую тематику, белорусскую историю, белорусскую культуру. Это такая праца на 10-годие. Это. И, конечно, ситуацию в Беларуси, с уваги, что сегодня, конечно, тяжко, бо замежным, например, немецким историкам тяжко, бо яны не мають магчимості поїхати в архіви, працювати з темами. Це, звісно, ну, негативно впливає на цікавість, наприклад, німецьких дослідників до білоруської проблематики. Такі теми узнімалися, але яны не були у центрі уваги. В центрі уваги розглядалися ті питання, які є, які можна вирішати сьогодні, які залежать від нас непосредньо, удільників ось цих чотирьох дискусій у рамках круглого стола. Як нам об'єднуватися, як створити горизонтальні сувязі, як шукати можливості до публікацій, як дійти, як поширити цікавість до білоруської проблематики. Шмат. Шмат було таких задач поставлено. Звісно, наші можливості, ми розуміли, що у нас сіпли є можливості. Могли пропонуватися, наприклад, створення асоціації білоруських дослідників за межою. Сьогодні ці асоціації не працюють, бо це, ну, тяжка справа, треба це шмат організаційної праці, треба фінансування, юридичні моменти, фінансові. А сьогодні працює ось такі створені платформ, онлайнових платформ. І одним з таких досягнень ось дослідчиків білоруських, які зараз живуть за межами Білорусі, і наших колег заміжних дослідчиків Білорусі, ось стала платформа Age Belarus, якая запрацавала у верасні 25 года у рамках ось платформи AgeNet. Это американські університети створили эту платформу, і зараз там є така платформа Age Belarus. І там уже зареєструвалися каля сотні дослідчиків.
3: То бо, коли ви кажете, що почас круглого стола сапроти гучала думка, що дослідники Білорусі не часто працюють по особку, то ось така платформа, як Age Belarus, може стати тим місцем, яке допоможе об'єднати білоруську супольність?
4: Там різний момент. Там вони друкують інформацію, ось інформацію про івенти, мероприємства відбуваються у рамках вивчення Білорусі, а так само рецензії на монографії. Там є база дослідчиків. Кожен сьогодні може там, білоруських дослідчиків, хто хоче бути там представлений, нема межів. Повеличилась кількість підписчиків. І потім, ну, ця платформа, вона розсилає інформацію. Я, наприклад, кожен день зараз отримлюю інформацію про білоруські івенти у світі.
3: Пасля дискусії білоруських дослідчиків назвали самотніми вовками і партизанами. При гэтым удзельнікі круглого стола значили, що в Великобританії ситуація виглядає більш оптимістично, ніж у США для таких дослідчиків з Білорусі. І бачачи, що значна частка спроти дослідчиків опинулася поза межами країни, ці є зараз деякі розходження поміж наукою, які робиться в Білорусі, дослідженнями, які ведуться у вигнанні.
4: Є питання, чому білоруські дослідчики, навіть які працюють, вже за межою стали, мають вже стали праці, їх нема такої, може, узровень їх контактів, горизонтальних сувязів. Я думаю, що це увагалі питання по всім темах, але, ну, наприклад, некоторі великі країни, ну, великі теми там, вони об'єднують, проводять конгреси спеціально. Це питання увагалі, яна тичиться. І не тільки тих білоруських дослідчиків у вигнанні, яка була одною з метових груп каб дапамагчы ім кантачыць паміж сабой. І нават другая гэта беларускія даследчыкі, замежныя даследчыкі Беларусі, якія стала працуюць у навуковых акадэмічных установах замежных краін, каб паміж імі было больш сувязь. Ну, конечно, паміж імі існуюць, яны ведаюць лепей, але паміж імі вось тымі новымі історыкамі, якія прыехалі. Канешне, думалі, мы не дзялілі беларусаў, ну, як і тутака, і тамака. Канешне, ёсць і жаданне, і цікавасць ствараць умовы для кантактаў, для ўсіх. Таму, напрыклад, тая ж платформа H Беларусь, наша адкрыта. Я не ведаю там статыстыкі, бо там...
3: А чаму сапраўды Вялікабрытанію больш неяк увагі да беларускай навукі атрымліваецца, бо напэўна ёсць нейкі сталы касцяк яшчэ той хвалі міграцыі, тая ж лондонская бібліятэка Скарыны.
4: Гэта Еўропа, бліжэй да Беларусі. Чым бліжэй, напрыклад, тут той жа Польшы, мы скажам, што па Беларусі радыёстанцыі, ёсць тэлебачанне. Вялікабрытанія заўсёды іх была цікавасць, і мы там ўжо адважалі, што ўсё была цікавасць да Расійскай імперыі, бо з Расійскай імперіяй Вялікабрытанія заўсёды ў іх былі такія напружаныя адносіны, і таму там стварыліся інстытуты такія. Зразумела, Беларусь як заходняя частка таксама былі спецыялісты. Гэта вось так традыцыйная цікавасць акадэміі брытанскай, да, вось да гэтага да нашага рэгіёну, увогуле да еўрапейскага. Па-другое, канешне, гэта міграцыя, якая заўсёды стварае цікавасць да сваёй краіны. Але ж, ну, зразумела, міграцыя павінна мець падтрымку ад дзяржавы, таму гэта дзейнасць была запатрабавана ў Вялікабрытаніі. Яны ж не працавалі, зразумела, ў 71-м годзе там на зборы ад беларусаў. Удзельнічала дзяржава, і гэта былі створаны інстытуцыі. Таму там дзеюць інстытуцыі, такія сталыя інстытуцыі, то тады там ужо будзе і агентчыкі больш, і больш будзе такой працы. Таму інстытуцыяналізацыя вось гэтых беларускіх даследаванняў таксама абмяркоўваць. Ці трэба вось мы H Беларусь, мы кажам, да, гэта таксама добрая ініцыятыва. Заўсёды больш паспяхова гэта праца ідзе наперад, калі дзяржава ўдзельнічае.
3: Сапраўды дзяржава можа падтрымліваць і сродкамі, і ідэалагічна неяк. На ваш пункт спадар прафесара, наколькі зараз небяспечна, што ў Беларусі, напрыклад, сапраўды адчуваецца такі прарасійскі накірунак у навуковым веданні. Ці не выглядае так, што зараз, напрыклад, навукоўцы выгнання і навукоўцы Беларусі ведуць адныя і тыя ж даследаванні, але можа быць рознымі сродкамі, з рознымі ідэалагічнымі пунктамі гледжання?
4: Такое пытанне было. І там, што вось такая ёсць небяспека, што вось дыскурсы замежных даследчыкаў, беларускіх даследчыкаў, даследчыкаў Беларусі, тыя, якія жывуць у Беларусі, яны будуць ісці па розным накірункам, дрэнна ведаць адзін аднаго. Падчас савецкі перыяд тут шмат працавалі. Гэта пытанне ёсць, але ну, сёння гэта як бы індактрынацыю зрабіць цяжэй, бо ну, вы ведаеце, што сёння ёсць і глабальная інфармацыя, ну, не цяжка паглядзець інфармацыю ў інтэрнэце. Ну, зразумела, там вядзецца такая абмежаванне, там ёсць там сайты, якія забаронены, але шмат, гэта ж так вельмі, гэта, ну, ці магчыма знайсці там штосьці там у стаху сена. Ну, таму такая праца ёсць, але людзі адэкваны, якія ў гэтым працавалі, ну, яны чытаюць больш, чым ім там рэкамендуецца. І таму ось для школьнікаў, так, дзе падручнікі там пішуцца ўжо там, гэта ось ёсць такая большая небяспека. А для людзей дарослых, да, ўжо акадэміі, да, я, ну, хто быў такіх поглядаў, ён і застаецца. Там цяжка ўжо памяняць чалавека. Таму улады заўсёды разумеюць гэта, яны накіроўваюць асноўныя свае намаганні на школьнікаў, на чым малодшых школьнікаў. Гэта ёсць выклік. А для дарослых, Беларусь падзеленая краіна, яна і была падзеленая. Кантакты падтрымліваюцца паміж даследчыкамі, можа, не такі там яны неафіцыйныя, людзі не публічаюць, але ёсць размовы, ідзе дыскусія. І людзі гэта разумеюць. І я думаю, што людзі ў Беларусі разглядаюць гэта як часовы момант.
3: Такіх спорнікаў все равно важна мець такі кшталту каўчэга, дзе пакумулявалася беларускае веданне. Падчас круглага стала абмяркоўвалася пытанне, якая платформа магла б сапраўды стаць такім месцам. Ці хапае ресурсу H Беларусі, ўсё ж такі это павінна быць штосьці большае?
4: Гэта пакуль не прадугледжваецца, бо яна там больш, ну, ёсць абмежаваныя такія функцыі. І ёсць, зразумела, выбранае кіраўніцтва, яны падтрымліваюць тэхнічны. Там такой магчымасці няма пакуль. Ну, я не ведаю, якая стратэгія развіцця, это H нет. Але гэта такое пытанне паўстала, бо я б не сказаў, што беларускіх тэкстаў няма. Там і бібліятэка камунікат выставляла, вы ведаеце, шмат тэкстаў, ну і ўвогуле і Скарына там онлайн сёння ёсць. Але знайсці вось такую як платформу, якая будзе тэхнічна да гэта зроблена менавіта пад гэтай мэты, будзе падтрымліваць. Мы думаем пра гэта і будзем шукаць магчымасць, каб зрабіць вось такую ж, ну, гэта не будзе зноў там новая, але ну на базе якой-небудзь установы, якая займаецца беларусамі, беларускай праблематыкай. І тады людзі будуць ведаць, ну, не сразу, не адразу, гэта пройдзе нейкі час, але яны будуць разумець, што хочаш штосьці, каб пра цябе ведаў агламоўны, зрабі гэта на Edge Беларусь. Хочаш размясціць сваю манаграфію, ось ёсць такі навуковая бібліятэка. Гэта такія планы, але добра, што ёсць планы, праўда?
3: Праўда. Вось калі падумаць, то як праз 5 гадоў вы бачыце беларускае веданне ў свеце, у тым ліку ў выгнанні, што гэта?
4: Я лічу, што шклянка напалову поўная. Таму трэба, ну, даліваць. Ну, вады, зразумела, у гэтую шклянку. І таму я лічу, што, па-першае, сёння інфармацыя. Яна цікавасць да гісторыі ўзрастае. І прычым назіраю, нават гэта не абавязкова ідзе такая, што я цікаўлюсь там гісторыі ВКЛ ці там беларускія землі ў Рэчы Паспаліта. А ёсць цікавасць вялікая да сямейнай гісторыі, да генеалогіі. Ось тут нават у Вроцлаве у нас быў курс, і я хадзіў на таксама такія курсы і онлайновые курсы, як напісаць сямейную гісторыю. Я ведаю шмат людзей, якія зараз пішуць гэта сямейную гісторыю. Национальная история, але, конечно, эта история не повинна быть такая, какой, о, там самые лепшие, там герои, треба так само нам вызначить, кто герой, кто не герой, кого лечить героем. Вось в рамках нашего проекта мы так само, все казал, який бы згадал белорусско-польский, згадываем это, ну, критерии, так само, наш, как мы размовляли на одной мове, мы показали про свои национальные речи, але мы размовляли на нашей международной мове. Ось про речи казать змест, а мова повинна быть такая, что и толерант, не ксенофобія, не расійская, там не выключна, не радикально националістычная, бо, ну, як бывае часам, такая перарастае, нават такі добры гісто можуть перарасці там у нейкую пропаганду. А пропаганда завсёды там, это шлях да дезінформації. Вось, таму я лічу, што гэта будзе пашарацца, бо тут ёсць запыт ад людзей. Сямейная гісторія, генеалогія, ты ж беларусы, якія выехалі, ну, яны актыўна працуюць. Я ляжу па выдавецтвам. Беларускай літаратуры сёння вельмі ж многа выдаецца. Ну, ёсць што пачытаць. Людзі кажуць таксама, ну, спецыялісты пра пераклады. Ну, гэта таксама стаіць задача больш друкавацца на замежных мовах. Ось Карына нам у дапамогу, якая добра працуе, ўжо ёсць такі досвід тут спачатку. І у адзін бок, і ў другі ось. Выдалі зборнік на ангельскай мове, рэдактар галоўная, там іншыя былі рэдактары, прафесар Алена Карстелёва. У іх быў грант, і яны пераклалі гэта на беларускі з Карыны. Выдалі таксама былі 25 эсэ студэнтаў, няскорнае пакаленне, яна кніга ёсць у інтэрнэце. І яна была выдадзена, ну, як у аўтарскай рэдакцыі на беларускай і рускай мове, ну, хто як там пісаў, 25 студэнцкіх гэтых гісторый. Ну, і Скарына выдаў на ангельскай мове. Крок наперад. Але такіх крокаў шмат трэба рабіць. Таму я, ну, нармальна, бо не трэба працаваць.
3: Ну, і напрыканцы спадар прафесар спытаю вас, у свой час вы працавалі ў сістэме дзяржаўнай адукацыі, навукі Беларусі, та сама вымушана пакінулі краіну. Ці не шкадуеце вы пра гэты выбар? На чым зараз працуеце?
4: Я зрабіў выбар, але вам скажу, што я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся ў прафесіі. Ну, трэба падтрымліваць вось гэты грант, дзякуй Богу. Европейской программе SOL-2, бо яны дали магчимость мне написать другую монографию, я думаю, скоро выйдет в коммуникации. Ярослав Иванюко, мы тут размовляли, чакаю в окладку. Працую я. Ці мог бы я там, коли заняты административной працей, зарабить вот эту монографию. А так я зарабил. Конечно, там можно и критиковать, але я писал, как бы, ніхто мне не падказваў. Салода, як там. Ну, тое, што ты можаш выказацца. Усё ідзе, як бы.
3: Дзякуй, вялікі спадар Віктар, за размову.
4: Да новых встреч, вам дзякуй за цікавасць да нашага праекта.

0: А мы з вами разом далі на хвилі Білоруського радіо. Раз у кіде хмарний день, нагадую, сьогодні 11 день червня, четвер. Кіде ласка, хмару багару в нашому поміжному регіоні. Сьогодні во всім поміжі, но температура повітря зараз плюс 21 у Лідзі, 18 у Гарудні, 15 тільки у Білостоку, 20 у Волковиську, 16 у Гайновці, де у Бересі, 17 у Кубрині, де 25 у Пінську. Працюємо наш ефір зараз сам. Доклада полгодина застається до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі. Такове схмарне надвор'я заховається далі в нашому поміжному регіоні, де так само дожджі махчимые у вечері, де вночі, але, правда, місцями. Повночно-заходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск, який повишається. Уже вночі буде вищим за норму. Там вночі сьогодні чекаємо плюс 7-9 в облачно з незначними проявленнями. Ясненнями у ночи, правда, без істотних опадков. Вероятность опадков 5-10%, ды так само. У вечера в ночи, ды под раницу, заховывается туман. Будет з'являться, ды будет просто всю ночь заховывается туман.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляція у Білорусі. У травні у порівнянні з аналогічним періодом минулого года ціни на харчові товари повеличилися амаль на 5%. Нехарчові товари у травні подорожили у порівнянні з літошнім періодом на 2%, але більш за усе виросли ціни на послуги. У порівнянні з аналогічним літошнім періодом яни виросли на 8,5%. Годова інфляція у Білорусі у травні склала 4,8%, а у попередние два месяца было больше за 5%. Клімат становіцца галоўнай пагрозай для польскіх клубніц. Польшча з'яўляецца другім па велічыні вытворцам клубніц у еўрапейскім звязе, саступаючы толькі Іспаніі. Аднак унутраная вытворчасць скарачаецца ў першую чаргу з прычыны змены клімату. Польскія фермеры ўсё часцей сутыкаюцца з раптоўнымі зменамі надвор'я, засухай, замаразкамі, градамі, моцнымі ападкамі. Да таго ж расце кошт энергіі ды ўгнаенняў, а фермеры знаходзяцца пад ціскам больш таннага імпарту. У выніку ўсё больш вытворцаў проста адмаўляецца ад вырошчвання клубніц. У апошнія гады ў Польшчы стала на 10 тысяч гектараў клубнічных плантацый менш. Ужо амаль 12 тысяч фермерскіх гаспадарак адмовіліся ад вырошчвання клубніц. Колькі беларусаў працуе ў Польшчы? На канец мінулага года ў Польшчы афіцыйна працавалі 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай галоўным статыстычным упраўленнем краіны. Паведамляецца, што за год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшчы іншаземцаў – 10,5%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх па стане на конец минулого года было 772 тысячи. Сукупная колькость працующих Украине иншоземцев на конец минулого года склала 1 миллион 141 тысячу человек. Злучаныя Штаты нарошчваюць імпарт расійскіх угнаенняў. Пастаўкі угнаенняў з Расіі ў ЗША ў красавіку абнавілі рэкорд. Іх аб'ём склаў 313 мільёнаў даляраў або амаль 749 тысяч тонн. Гэта на 41% больш, чым годам раней. Такія аб'ёмы паставак сталі максімальнымі за ўвесь час гандлю абедзвюх краін. Найбольшым попытам у амерыканцаў карысталіся азотнае угнаенне. Кошт іх экспарту ў красавіку склаў 279 мільёнаў даляраў. Таксама ЗША закуплялі змешаныя віды ўгнаенняў, фосфарнае і калійнае ўгнаенне. Расія сярод асноўных пастаўшчыкоў захавала за сабою другое месца, а лідарам застаецца Канада. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Так само далі працюється наш ефір. 98.1 FM, Білоток, Куди, Гарудні, 99.2 FM, Бірсі, Любили, Подоляски, Ді, так само Терниці, РЦ.ком. Що може зробити книга супродержави, яка має силовіку, суди, турми, депропагандистські канави? Здавалося б, нічого. Але мені то книги усі часі трапляються у Білорусі у списі так званих екстремістських матеріалів. Про це далі у сьогоднішнім коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Усё больш кніжнай прадукцыі ў Беларусі прызнаюць небяспечнай. Кніга стала пагрозай некім нацыянальным інтарэсам, а дакладней сказаць, яна пагражае інтарэсам рэжыму Лукашэнкі ды яго памагатых. Сёння ў адмысловым чорным спісе 250 кніг, у тым ліку сусветнай мастацкай класікі і гістарычнай літаратуры, што дазволіць, а што забараніць, што пагражае інтарэсам дзяржавы, а што не замінае вырашае адмысловая рэспубліканская камісія, у складзе якой прадказальна вялікая колькасць сілавікоў. Так наша ніва на

0: Было 22 особы отказные за переслед книги оставалось у наш час. Амаль у центра Европы, а может и саправды у самым яе центры, немагчыма уявить ситуацию, что книга становится объектом переследу на державном узроўні. Однако такие сценарии у реалиях сучасной Беларуси не фантастика, а проза життя. Прыгадаю и тое, что агулам спіс так званых экстремистских материалов уже налічвае некалькі сотень позиций. Побач з интернет-ресурсами и социальными сетками у яго трапляюць и шматлікія книги, мастацкія творы, гістарычныя даследаванні, публіцыстыка. Выданні забараняюцца не за заклікі да гвалту, а за альтернатыўны погляд на гісторыю, нацыянальную культуру ці сучаснае грамадства. Асаблівую ж трывогу выклікае тое, што пад ціск трапляюць не толькі аўтары, але ўся кніжная інфраструктура. Незалежна выдавецтвы вымушаныя зачыніцца або даўно пераехалі за мяжу, кніга распаўсюдніка затрымліваюць, а шматлікія культурныя арганізацыі даўно сталі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. У выніку пад пагрозай аказваецца сама магчымасць свабодна выдаваць і распаўсюджваць беларускую кнігу. Што праўда, гісторыя вучыць таму, што забарона кніг ніколі не прыводзіла да перамогі над самымі ідэямі. Наадварот, гэтая забарона затрыманне, штрафы, арышты сведчаць пра страх перад свабоднай думкай. Калі дзяржава пачынае баяцца літаратуры, гэта азначае, што кніга захоўвае сваю галоўную сілу, здольнасць вучыць чалавека думаць самастойна. Можна смела ствердзіць, што сёння ў Беларусі змаганне ідзе не толькі за асобнае выданне, а за права чытаць, пісаць і захоўваць культурную памяць народа. Бо там, дзе кніху обвешчаюць ворагам, пад пагрозай аказваецца і свабода чалавека. Беларуская кніга пагражае не дзяржаве і не грамадству. Яна пагражае манаполіі на праўду. І менавіта таму яе так баяцца тыя, хто прывык кіраваць праз страх і маўчанне. Кожная кніга па беларускай гісторыі нагадвае, што гісторыя Беларусі пачалася не з Александра Лукашэнкі. Кожны твор беларускай літаратуры сведчыць, што беларуская мова жыве не дзякуючы дзяржаўным указам, а насуперак дзесяцігоддзям русіфікацыі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Всем рады из Гитлера Беларуси, 16 у Польши. У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік.
3: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
2: Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і Корсакавых. Пелагію Корсакаву завочна асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі за нібыта здраду дзяржаве. Яна расказала выданню «Салідарнасць», што яе бацькоў Дмітрая і Тацяну Корсакавых асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі, а таксама прызначылі штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброі і незаконным перамяшэнні зброі праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачвання афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку номер 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакава зараз з'яўляецца валанцёркай ва Ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тема беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай, як улады выкарыстоўваюць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам і чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю пра гэта, то што я не понимаю, не очень понимаю слова задерживаецца, потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Всё ідзёт как бы сваім чередом. Диктатура существует, значит там есть политзаключённые, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
2: По словах Виноградова, усе вязни, якія сядзяць за кратами, товар для Лукашенки.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет без за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется. Хочется продавать за дорого.
2: Спадар Виноградаў кажа, што пакуль не ведае, калі настане наступная хваля вызвалення, але упэўнены, што гэта адбудзецца ў хуткім часе. І аб культурных падзеях. Рэжысёр Александра Куцянь перамагла на 66-м кракаўскім кінафестывалі, адным з самых прэстыжных фестываляў кароткаметражак у Польшчы. Яе стужка «Усе яны мелі імя Анжаліка» атрымала «Золаты лайконік» праз прыз за найлепшы польскі кароткаметражны гульнявы фільм. Спадарня Александра вучыцца на трэцім курсе рэжысуры ў варшаўскай кінашколі. У Беларусі яна займалася фатаграфіяй, калажам і анімацыяй. За апошнія гады зняла некалькі студэнцкіх работ і музычных кліпаў. Таксама Александра ладзіла выставы сваіх фатаграфій і калажаў у Польшчы і Беларусі. У менскім выдавецтве «Колаград» выйшаў з друку першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік, распрацаваны сумесна Інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ і Інстытутам мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Амаль 1000-старонкавы слоўнік змяшчае больш за 30 тысяч слоў і фразалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з адпаведнікамі на беларускай мове. У слоўніку пададзеная агульнаўжывальная, размоўная, састарэлая лексіка, навуковая, тэхнічная, медыцынская і грамадска-палітычныя тэрміны. Выданне ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Александр Ехмарнов, у нашем помежном регионе вечером местами на вот прояснению больше обязательно прогнозуют нам синоптики, хотя первожно на Городинщине, да так само местами на Белостучине заявляются невеликие дожди. То есть два некто скажет, что скажи, где когда место, где когда дожди заявляются, але ну, процесс не контролированный, час от часу яны могут заявляться. Плюс 7-9 такая температура по ветра чекается у ночи, зараз 20 у Лиде, 18 у Городни. 15 тільки зараз у Білостоку, 19 у Волковиську, так само плюс 15 у Хайнуці, 16 у Бірості, 17 у Кубрині. Полночно-заходній вітер місцями пориви до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск, він буде повищатися уже уночі. Атмосферний тиск буде вищим за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: День с «Рацией».
5: Чергова тема напереді. Коли вас кусту Дивірська радіо рацію Лад Гринівський, щиро запрошую вас у чергову годину. Ди на гарбу наші координати. 98.1 FM у Білостоку, ди Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, ди Білоподляскій, ди в інтернеті рація.ком.
0: Радіо рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.

0: з рацією.
1: Алекс Мазара, доклада полгодина засається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Передаю вам привітання. І так само далі перетягуємо наш ефір, коли достатково хмарний день, хоча невеликі прояснення на Білосточині, наприклад, під вечір. Синоптики там обіцяються, прогнозують, увагу, прогноз на ночі хоче таким чином, без остаток опадку. Вірогодність опадку 5-10%, правда, місцями слабий туман, уночі плюс 7-9. Сапраўды, зараз переважно на гарантії. Дзеншчыне, ды таксама ва ўсходняй часткі могуць быць невялікія дажджы, невялікія такія мелкія дажджы і на Беластучыне час ад часу з'яўляюцца, а вось у цэнтральнай часткі Беларусі, калі нехта, напрыклад, з Гарудні збіраецца ехаць у Менск, ну то значыць недзе там вас наваліница сустрэне. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Лідзе, 17 у Гарудні, 14 у Беластоку, таксама 17 у Берасці, 23 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца, уначы атмасферны ціск будзе ўжо вышэйшым за норму. Заўтра, 12 чэрвеня, умовы надвор'я далей вызначаюць франтальныя сістэмы, услед за якімі ідуць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага заходу Еўропы. Воблачна з праясненнямі наперадзе таксама ў нас застануцца з намі дажджы, месцамі і навалініцы. Вецер пераменлівых напрамках, ды парывісты. На тэрмометрах заўтра ды ў суботу плюс 18, толькі плюс 14. Чакаем у нядзелю. Такія вось чакаем выходныя.
0: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: на фестывалях в гістарычным кірунку сярод рэканструктараў Польшы і не толькі. І самае галоўнае наша дасягненне ў гэтым годзе, што мы паўтарылі поспех колькасць фестываляў мінулага года. І больш таго, два фестывалі, на які мы паедзем, гэта два самыя буйныя гістарычныя фестывалі в Польшы. Першы Волін, самы буйны ранне-сярэднявечны фестываль в краіне, а другі гэта Грунвальд, рэканструкцыя Грунвальдскай бітвы на Грунвальдскіх полях. Гэта самы вялікі фестываль па позняму сярэднявеччу.
1: Калі вы кажаце пра тое, што вы паўтарылі лічбы папярэдняга года, то пра якія лічбы вядзецца хутарка?
0: 15 івэнтаў, фестываляў в сезон.
2: Гэта не лічачы розных іншых двіжух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент», дзе мы з трэскам праваліліся. Таксама «Ноч музею» вось была недавно, плюс яшчэ ёсць розныя дударскія, асобна дударскія імпрэзы, бо ў нас тры дудары ў гурце, і гэта таксама такая асобная частка нашай дзейнасці, гэта школа дударская, і то, што вакол яе адбываецца, і дуды непасрэдна.
1: Про киношную свою деятельность. Расповедите, пожалуйста, что это такое?
2: Это польская версия американского сериала «The Office». По-польскому это бюро. «Офис ПЛ». Вось. И это сериал адаптованный для польских реалий про такую глубинку неде на Слёнску, про фирму, которая продает воду, и про ее працовников, которые вось все похрасли в этой штодённой рутине, и все там побудовано на их взаимоотносинах, где кто что за кем сочит, что где кого кто подколол. И мы там прямо будем играть в этом сериале, как не дивно. Здымки выглядели вельми смешно, угарно, абсурдно. І нам вельмі спадабалася, таму што мы пабачылі, напрыклад, актора, каторы граў в серыяле 1670 польскім. Я вялікі фанат гэтага серыяла, вось мы змаглі як бы дакрануцца ў пэўным сэнсе.
0: В серыяле мы гралі саміх сабе, гэта самае крутое.
1: То бок беларускіх музыкаў?
0: Просто музыкаў-рэканструктараў, гістарычных музыкаў.
1: Ці азначае гэта, што Літы Талер паступова будзе пераходзіць у кіношную дзейнасць?
2: Та не, мы паглядзелі на кіно, гэта страшна цяжка. Просто на іх глядзіш і не разумееш, як яны жывыя яшчэ, таму што гэта просто татальная мясарубка. Гэта здымкі, гэта дзе-то на 100% напружаны увесь просто 100% часу. Ну, калі ты актор, не калі ты там у масоўцы просто што ж ты пастаяў, там носі пальцем пакалупаўся і ўсё. А дзе сапраўдная нейкая праца ідзе, дзе цябе патрабуецца быць у ролі, таму што гэтыя акторы не заставаліся ў ролі, калі іх не здымалі. Нават на абедзе не заставаліся ў ролі часам. Падаецца, гэта вельмі цяжка. А роляў такіх у іх можа быць некалькі, іх можа быць шмат, там нешта ў тэатры, нешта ў некалькіх здымках, некалькіх серыялах, і гэта не магу нават уявіць, наколькі гэта складана.
1: Наколькі у падзеях, у якіх вы ўдзельнічаеце, наогул адчуваецца тое, што вы гурт з Беларусі?
2: Гэта Зарына нас пастаянна пушчае, што мы не павінны думаць, што мы ўсё яшчэ як у Беларусі. Мы павінны мысліць, што мы ўсё, мы ў іншай краіне, так, і мы павінны вучыцца тут жыць, павінны глядзець, што вакол нас адбываецца, за іх рэаліямі, за іх мемамі, за іх мясцовымі жартамі, і праглыбляцца ва ўсё гэта, таму што гэта робіць нас бліжэй, і мы крані як бы пускаем. Мы ўжо не можам пусціць крані ў Беларусі. Магчыма, мы туды нават заехаць ўжо ніколі не зможам у жыцці. Таму гэта правільна. Як мая маці заўжды кажа, пара сваіх курэй выпускаць.
0: Я лічу, што прыняцце рэаліяў і поўная інтэграцыя гэта супер важна. І адначасова можна заставацца беларусам, можна несці беларускую дуду в масы. І самае цікавае, што зараз у палякаў в модзе на польскіх фестывалях, асабліва на фестывалях славянскай культуры эпохі вікінгаў, вельмі моцна праходзіць чырвонай ніткай, можна сказаць, тэма паганства. І паганства, якое в Польшы, яно не звязана моцна з гістарычнымі каранямі, а менавіта это беларускае паганства мае пад сабой вельмі моцную этнаграфічную базу, і таму палякі, якія вот в гэтай бранжы моцна глядзяць на ўсход, в Украіну, в Беларусь, і шукаюць гэтыя карані, шукаюць гэтыя крыніцы, цягнуцца да беларускіх песень, да беларуска-этнаграфічнага матэрыяла таксама. І гэта цалкам мае свае перспектывы.
2: Я ніколі не думаў, што столькі пабачу палякаў, якія спяваюць беларускія песні. Бо ведаеш, у Беларусі нешта не бачу беларусаў, каторыя спявалі так радасна ў Беларусі польскія песні. Гэта падавалася як бы як. А яны прама стараюцца з вымаўленнем. І яны ведаюць, што гэта беларуская песня, што гэта не ўкраінская нейкая. Напрыклад, там «Што і памору». Гэта ўвогуле «Што і памору» гэта проста хіт польскі. польскіх вось любых таких фолкавых імпрэзаў. Гэта як баян, канкрэтны баян, адзін з самых буйнейшых. Прычым, па-моему, польскіх баянаў падобнага маштаба, па-моему, можа і няма, таму што для іх няма асацыяцыі менавіта з такім некім славянскім паганскім, яна вось з іх песнямі страцілася, таму што, ну, касцёл як бы нашмат глыбей у іх культуры, чым у нашай.
0: Мне падаецца, што беларускасць і польскасць для чалавека, который уже в міграцыі, гэта як інь і янь, што нельга выключаць нейкі адзін бок. І самае цікавае, што адзін другі таксама не выключаюць, все жывет в згодзе, можна інтэгравацца максімальна і максімальна заставацца беларусам і жыць, і мець все гэта у сябе, в сэрцы, в душе гарманічна пераплецённае.
2: Там менавіта не страціць сябе у Польшы і стаць палякам, таму што гэта немагчыма, а застацца сабой у новым месцы і паказаць сябе, што я вось такі. І гэта нармальна, гэта правільна, таму што гэта ўзбагачае абедзве культуры.
3: Ну, таксама варта не зваць пра супрацоўніцтва. Вось, напрыклад, адзін з выступаў гурта «Літэ Талер» адбыўся пра падтрымцы клубу рэканструктару «Інвіктуса» 1863. 5 хвілінаў дакладна засталося да новай гадзіны. Зараз ББ паслухаем у нашым эфіры, а потым абавязкова пачуем на пачатку наступнай гадзіны навіны.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. ЗША ўпершыню сталі найбуйнейшым экспарцёрам нафты ў свеце. У Берасцейскім раёне каля мяжы затрымалі беларуса з самаробным дронам. Сейм Польшчы вырашыў забараніць інтэрнэтныя трэш-стрымы.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных навін. ЗША ўпершыню сталі найбуйнейшым экспарцёрам нафты ў свеце, абагнаўшы Расію і Саудаўскую Аравію, паведамляе Рэйтэр. Ужо трэці месяц запар штаты ўтрымліваюць першае месца па экспарце нафты. У траўні паказчык дасягнуў 10,5 мільёнаў барэляў у суткі. Для параўнання, Расія экспартавала каля 7 мільёнаў барэляў у суткі, а Саудаўская Аравія 5,9 мільёнаў. Выданне піша, што тут дапамаглі адразу некалькі фактараў. ЗША працягваюць нарошваць здабычу, расійскаму экспарту перашкаджаюць санкцыі і ўкраінскія дроны, а пастаўкі з блізкага ўсходу зменшыліся пасля таго, як пачалася вайна з Іранам. Пагроза блакавання Армузскага праліва з'яўляецца рэальная, кажа беларускі палітолаг, амерыканіст Антон Пянькоўскі. Праз гэты праліў, ключавую артэрыю сусветнага нафтавага гандлю, праходзіць каля пятай часткі марскіх паставак нафты. Палітолаг заўважае, што Кітай стаў адным з галоўных закулісных гульцоў тамтэйшай вайны.
4: Адносна Армузскага праліва, мне падаецца, што галоўнае пытанне зараз будзе вырашацца не ў Тэгеране, а галоўным спонсарам іранскага рэжыма Кітаем. Магчымасць дамовіцца адміністрацыі Дональда Трампа з Кітаем, зараз будзе мець вырашальнае значэнне.
2: Па словах Антона Пянькоўскага, ніколі не трэба забывацца пра геапалітычныя інтарэсы Пекіна, залежнасць кітайскай эканомікі ад іранскай нафты і пра тое, як падзеі на Блізкім Усходзе могуць паўплываць на ўвесь свет. Кітай застаецца найбуйнейшым пакупніком іранскай нафты і адначасова імкнецца пазіцыянаваць сябе як пасярэднік у канфлікце, бо стабільнасць у рэгіёне наўпрост звязаная з яго энергетычнай бяспекай. Да інфармацыі з Беларусі. У Берасцейскім раёне каля мяжы 8 чэрвеня памежнікі затрымалі беларускага грамадзяніна, які меў пры сабе самаробны беспілотнік самалётнага тыпу і сродкі для яго запуску, паведамляе прэс-служба памежнага камітэта. На мужчыну склалі адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне памежнага рэжыму, за парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы і незаконныя дзеянні ў дачыненні да грамадзянскіх БПЛА. Яму пагражае вялікі штраф і канфіскацыя беспілотніка. Яшчэ аднаго беларуса з дронамі затрымалі 9 чэрвеня. Жыхар Ліды вёз з еўразвяза праз пункт пропуску Брузгі 2 беспілотнікі. Памежнікі канфіскавалі лятательныя апараты, праводзяцца далейшае разбіральніцтва. Фізічным асобам у Беларусі забаронена не толькі карыстацца, але і захоўваць у сябе беспілотнікі. Адпаведны ўказ беларускі дыктатар прыняў яшчэ ў верасні 2023 года. Да іншай тэмы. Сейм Польшы вырашыў забараніць трэш-стрымы ў інтэрнэце. Законапраект, прыняты амаль аднагалосна, прадугледжвае, што публічная трансляцыя або публікацыя забароненых дзеянняў ў інтэрнэце будзе карацца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 3 месяцаў да 5 гадоў. Таксама будзе забаронена распаўсюджванне ў відэа гвалту ў дачыненні да жывёл і прапаганда незаконных азартных гульняў. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Закон прадугледжвае, што кожны, хто з мэтай атрымання фінансавай або асабістай выгады, публічна распаўсюджвае контент, які адлюстроўвае здзяйснення забароненага дзеяння, якое караецца пазбаўленнем волі, а таксама дзеянне, якое ўключае жорсткае абыходжанне з жывёлай або забойства жывёлы, або прыніжальнае абыходжанне з іншай асобай, нават з яе згоды, падлягае пакаранню. Пазбегнуць пакарання можна, калі такі контент створаны ў мастацкіх, адукацыйных, калекцыйных або навуковых мэтах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Ну і раксава на термометрах зараз так па розуму нашам памежным рэгіёне, напрыклад, плюс 19 зараз у Лідзе, 16 у Гарудні, плюс 14 зараз у Беластоку, 17 у Ваўкавыску, 15 у Гайноцы, 16 у Берасці, 17 у Кобрыні, 22 у Пінску. У ва ўсходніх частках нашага памежнага рэгіёну ёсць дажджы, а так збольшага іх усё менш. Больш таго, без істотных ападкаў, верагодасць ападкаў 5-10%, так хутчэй Прогноз на ночь. Там уночи температура поветра плюс 7-9. Паўночна-заходні ветер, таксама парывы. Местамі грае парывы до 14 метров за секунду. Паніжаны атмасферны ціск. Ён павышаецца па крысе і ўжо павышаным будзе. Вышэйшым за норму будзе ўжо уначы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. День с рацией.
5: У гады четвер передаю вам привітання, де запрошую чергову годину на нашій хвалі. Про білоруських політв'язнів билих, між іншим, погутерам у нашому ефірі не у забаві. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бересілі, Білоподляцькій, де так само в інтернеті raciam.com.
6: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Восемнадцать десять зараз доклады часу Беларуси, 17:10 годинки показывают у Польши. Черговую тему мы закоронаем. Белорусская ассоциация предвязнев до воли поширяет проект «Квиток до воли». Теперь транспортные приездные смогут отримать не только былые полезневоленные, але и репрессованные доброхотники, особы с обмежеванными махчимостями да иншими. Больше про эту инициативу расповедает представник до воли Олег Кулеша.
2: Наш проект запущен в нашей ассоциации. Распрацованный был и живе уже другий год непосредственно праз деньги наших волонтеров, праз то, что мы шукали весь час допомогу, чтобы запустить этот проект. Ну, врешті-решт, на сегодняшний день у нас есть добрая поддержка фундатора. Сегодня аккурат с ним отбылась встреча, где нас запевнили, что этот проект не скончит свое існование. И в связи с этой махчимостью мы поширяем крышечку свой проект. Мы уже давно вышли за межи Варшавы. Мы уже давно набываем проездные квитки по этому проекту по всей территории Польши. Але у нас есть певные змены тому, кто может звернуться в этот проект. Коли ранее проект был больше метанакированный на тех людей, кто непосредственно только зараз приехал в Польшу, это были политвязни, семьи политвязнев, которые прошли шлях эвакуации, альбо белорусы, которые вымушены были утекать от режима Лукашенко для того, чтобы не стать политвязнем, то на сегодняшний день мы в этот проект можем доключать еще людей с обмежеванными махчимостями. Так само включаем в эту программу еще и наших воеров, которые находятся певный час на территории Евразвяза по певных своих проблемах.
3: Что треба этим людям для того, чтобы отримать от вас такую поддержку? Написать куды?
2: Для того, чтобы трапить в этот проект, у нас распространена специальная Google форма, которая обеспечивает дать заявку. Знайти эту Google форму вельми просто на наших социальных сетках, але заполнивши Google форму, потом приступает команда, которая разбирается непосредственно по каждому кейсу, робить верификационные разные деяния, высветляет, чи потребно, чи может человек трапить в этот проект. Это вельми великая праца. Далее выходим с человеком на совесть, высветляем дальнейшую их потребу и, как кажуть, наперед.
3: Першые такие квитки уже выдадены, то бок не только экс-политвязням, а лишь еще и людям с обмежеванными махчимостями и ВРам.
2: ВРам покуль еще не выдадены, потому что мы заявок не отримали, а вот некоторые квитки по поширенному проекту так уже выдаются. По-перше, теперь семьи и свояки политвязням, которые находятся тут в безопасном стане у замежа, але чекают вызволения своих родных с туром Беларуси, и они стоят в проекте до часу объединения семьи. То бок, ну, весь этот час своякам политвязням, которые подтверждают свои родственные совести, будет махчимость отримать и проездный квиток от нашей ассоциации. Это велизная колькость людей, до речи.
3: Когда мы кажем велизные, то кольки прикладно мы маем на увазе?
2: На сегодняшний день уже выдано больше 12 квитков непосредственно по этой системе. На жаль, более я ничего сказать не могу, потому что именно эта группа людей, она больше закрытая группа, потому что все ж таки частка этих людей повинна не показывать, что она находится тут, потому что у их непосредственные свояки, родные, бати, мати, и они находятся за кратами, альбо узневолені, альбо на химии, с накерунком, альбо на хатней химии. Так само можно сказать и то, что так набываются уже квитки и людям с обмежеванными махчимостями. Первые уже у нас выники пошли, покуль что их так само не вельми шмат, але они есть. До речи, до этой высновы, что у нас таких людей так само шмат, пришли под час працы всего проекта. Потому что на самом речь и есть такие и полезневоленные, которые так само трапляются под эту группу. Коли у нас крышечку з'явилася магчымасці, мы стараемся дапамагчы большай колькасці людзей, таму што палітвязні гэта не зусім закрытая супольнасць. Гэта просто такая супольнасць, якая таксама спрабуе дапамагчы нашым беларусам тут. То бок прынцып беларус, беларусу, беларус у нас дзейнічае.
3: Мы шмат кажам яшчэ ў сродках масавай інфармацыі і пра наяўнасць дамашняй хіміі, прадстаўнікі якой не заўсёды прызнаюцца палітвязнямі. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
2: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронца прызнаваць чалавека палізняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае толькі, чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэці бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, весна, дисідэнт, амністэры, дом правоў чалавека, праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'являемся партнерами весны, мы маем добрые стосунки с диссидент-байтом, мы маем стосунки с Домом правов человека, але мы николи не вмешиваемся в их працу. Одинное только на наш погляд, об гэтым ассоциация каже, нават с початку своего створения, яшчэ з 23 года мы гучна заявляем аб тым, што хатнія хімікі таксама павінны прызнавацца палітвязнямі. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае. І вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся тым, што зараз людзей больш адпраўляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэннях правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягоднішні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванне ААН, суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
3: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
2: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, праект «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям па першай частцы праекта «Земля», дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля» быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягоднішні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцаў з працягам у нас будзе дастаткова фінансавання, каб забяспечыць усіх, каму гэта патрэбна.
3: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення, калі яна можа адбыцца?
2: На сягонняшні дзень усё гэта вельмі складана, і ўвогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна, яно і павінна так быць, таму што чалавек павінна вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца. Шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль не вядома. Но гэта я кажу ад сябе.
3: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маеце на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
2: Не новыя затрыманні. Новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова «новае затрыманне». Проста людзі, якія былі вызваленыя, па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і астались в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
3: Ці давалі б вы з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
2: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчыма слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю. Не сядзіце, на жаль, на сягоднішні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, но не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але все нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
3: Не заспакойвае такая сітуацыя?
2: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягонняшні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць некія пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
1: Ірак сітуацыю ацэньваюць асобы, якія займаюцца абаронай правоў чалавека. Я толькі награю, што каб знайсці форму на атрыманне дапамогі ад асацыяцыі даволі, зрабіць гэта трэба праз тэлеграм-канал.
4: Гэта радыёрацыя. Першае. Трансгранічнае радыё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Слухай нас у інтэрнэце racia.com. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: з рацией.
1: До 19 Беларусі, до 18 Польшы. Зараз дакладна паўгадзіны засталося. Наперадзе афішы культурных падзеяў. Анна Шайковская нам распавядзе, што ж нас заўтра ў культурным жыцці рэгіёну чакае. Я распавядаю, што нас чакае заўтра. Пабудылі на двор'я. Ну, акурат заўтра дажджы ды навальніцы час ад часу будуць па нашым памежным рэгіёне хадзіць. Зараз то пераважна ўжо сышлі на ўсход, ды ўначы воблачна з праясненнямі зусім нязначнымі, без асу Ападкаў. Перакурас ападкаў 5-10%, невысокая, але ўсё ж такі ёсць слабы туман. Температура паветра зараз плюс 18 у Лідзі, 15 у Гародні, 13 у Беластоку, 14 у Гайноўцы, 16 зараз у Ваўкавыску, 17 у Берасці, у Кубрыні, ды 21 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы месцамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, які пакрысе павышаецца. Як выдавляюць сіноптыкі, заўтра 12 чэрвеня, ды бліжэйшыя некалькі дзён, умовы надвор'я вызначаюць франтальныя сістэмы, услед за якой ідуць прахладныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Воблачна з праясненнямі таксама, з намі заўтра дажджы і навальніцы. Застануцца вецер пераменлівых напрамкаў парывісты. Тэмпература паветра заўтра да ў суботу плюс 18, у нядзелю плюс 14 плюс 16 у понеделок и у вторник. А потом будет по крысе повышаться температура поветра, да больше солнца чакаем, да меньше дождю. Але это только у середине наступного тыдня.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 12 червня – п'ятниця. У Беластоку стартує фестиваль білоруської традиції «Сонце грає». Подія, присвячена співної і музичної традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білостокщини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю – концерти, супольні традиційні співи і танцювальні майстер-класи. 12 червня о 18 годині на площі Ринок Костюшки у Білостоку почнеться концерт. Виступять касари, мужинська група білоруського традиційного співу з Варшави, барви, жіноча співна група з Гданська, подляски в'янок, дитяча молодіжний танцювальний колектив товариства «Абба». Подляский музей «Ратуша» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Твары минулого» 70-х годов кафедры археологии. Это уникальная юбилейная выстава, якая подсумовывает 70-х годов открытия истории нашего региона археологами Подляского музея. Вернисаж почнется в 18-й године. Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Сион. Это самотная дорога», якое адбудзецца ў будынку галерэі «Арсенал Электровня». У праграме адкрыцця канцэрт Зоі Міхайлавай, кампазытаркі, гукавой мастачкі і дыджэйкі. Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Галерэя мастацтва «Маршанд» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы Бернарда Нікіторовіч «Мало мястэчкові». Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне. Гарадская бібліятэка імя Тадэвуша Ракавіцкага запрашае на сустрэчу «Гайнаўка ў дакументах», прымеркаваную да 75-годзя горада. Пачатак сустрэчы о 18-й гадзіне. Мастацтва, якое вядзе да каранёў, Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» Белостоцкое отделение запрошает на открытие выставы Кінгі Хшоншчевскай «Кіні Кік» «Прама да сэрца». Это особистая история про тугу, вертанне и пошук своего места поміж розными светами. Вернисаж почнется 17.30 у помешканнях «Клянзы», что по улице Витоса.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляш.

0: ранок сам вже даємо доброго настрою. Про білоруську музику зустрікаємо хривішер. 15 хвилин зараз докладно застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Білоруські влади істотно зміцнили тиск на студентів, випускників і викладчиків Європейського гуманітарного університету після того, як курсовику 26-го року Верховний суд признав його екстремістською організацією. Почалися пиратруси, допити, звільнення людей, зв'язаних з університетом. Поводлі правооборонців вже відомо більше, ніж про 40 таких випадків. Однак, варто розуміти, що в білоруській реальності їх може бути значно більше, бо багато бояться повідомляти про тиск. Кримінальна справа узбуджена по артикулах об содіянні і фінансуванні екстремістської діяльності. Особливу увагу силовики надають питанню, хто оплачував навчання студентів ЄГУ. Гэта открывае магчымасць для пераследу людзей, якія на працягу апошніх 10 гадоў аплачвалі навучанне сваіх дзяцей альбо сваякоў ва ўніверсітэце. Пад патэнцыйную пагрозу могуць трапіць не толькі самі студэнты, але іх бацькі, родныя і іншыя асобы, якія ўдзельнічалі ў фінансаванні навучання. Так што тэарэтычна колькасць патэнцыйных фігурантаў можа вылічацца нават тысячамі, бо па некаторых ацэнках за апошнія 10 гадоў ЕГУ вучыліся каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. ЕГУ даўно ўспрымаецца афіцыйным Менскам не проста як абстрактны еўрапейскі ўніверсітэт, а як адзін з цэнтраў незалежнай адукацыі, пэўны сімвал беларускай альтэрнатыўнай інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы, не падкантрольнай дзяржаве. Пасля падзеі 20-го года менскі рэжым паслядоўна імкнецца ліквідаваць альбо запалохаць любыя асяродкі, дзе могуць захоўвацца незалежныя сувязі паміж людзьмі. Выпускнікі і студэнты ЕГУ – гэта нефармальная сетка актыўных, адукаваных людзей з міжнароднымі кантактамі. З пункту гледжання сілавікоў такая супольнасць можа ўспрымацца як патэнцыйная крыніца нелаяльнасці. Таксама трэба ўлічваць і замежна-палітычны аспект. ЕГУ знаходзіцца ў Літве і атрымлівае падтрымку заходніх партнёраў. Таму крыміналізацыя супрацоўніцтва з універсітэтам можа разглядацца і як элемент ціску на Вільню, з якой Менск мае напружаныя адносіны і шэраг невырашаных пытанняў. Справа ЕГУ дэманструе, што пад увагу дзяржавы могуць трапіць не толькі ўдзельнікі пратэстаў альбо палітычныя актывісты, але і людзі, якія шмат гадоў таму проста атрымалі адукацыю ў незалежнай установе. Такім чынам, пашыраюцца межы таго, што ўлады лічаць дапушчальным для пераследу. На самой справе гэта кардынальная змена і радыкальнае пашырэнне маштабу юрыдычнай прасторы для рэпрэсіяў. Цяпер улады ўспрымаюць як пагрозу экстрэмізм тыя супольнасці арганізацыі, якія раней не разглядаліся як палітычна небяспечныя. І караюць цяпер ужо не за канкрэтныя дзеянні і нават не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, а проста за факт атрымання вышэйшай адукацыі за межой Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19:00 у Беларуси, 18:00 у Польши.
3: У Пентагоне идзе эвакуацыя за небяспечнай якасці паветра. У Беларусі пачалі збіраць аўтамабілі Citroen. За крадзеж сродкаў затрыманыя кіраўнікі менскага прадпрыемства.
2: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. У Пентагоне адбыўся інцыдэнт з небяспечнымі матэрыяламі, паведамілі пажарныя акругі Арлінгтон у соцсетцы X. Паводле звестак CNN, будынак Пентагона зачынены. З некалькіх паверхаў эвакуяваныя рабочыя. Акрамя таго, паводле паведамлення CNN, на аб'екце можна ўбачыць афіцэраў, якія носяць процівагазы і камбінезоны для абароны ад хімічнай небяспекі. Прадстаўнік Пентагона Шон Парнел пацвердзіў, што сістэмы ў Пентагоне выявілі праблему з якасцю паветра і неабходна прыняць меры засцярогі, пакуль не будзе вызначана крыніца забруджвання. Інфармацыі аб магчымых пацярпелых пакуль няма. До беларускіх тэм. Продаж першай партыі аўтамабіляў Citroen, сабраных у Беларусі, пачала кампанія Yar Group. Пакуль што гэта 48 аўтамабіляў, усе з рухавіком унутарнага згарання, піша Office Life. Уся партыя машынакамплектаў была закупленая ў сумеснага кітайска-французскага прадпрыемства са штаб-кватэрай ва Ухані. Раней Yar Group увозіла ў Беларусь кітайскія аўтамабілі Headmas. Беларуская кампанія падкрэслівае, што машыны, якія збіраюцца ў Кітаі, практычна не адрозніваюцца ад еўрапейскіх. У іх нават каля 30% камплектуючых еўрапейскай вытворчасці. Далей Yar Group плануе пашырыць пастаўкі еўрапейскіх брэндаў з Кітая. Наступнай маркай, хутчэй за ўсё, будзе Peugeot. Акрамя бензінавых, да канца года ў Беларусь плануюць прывезці і некалькі гібрыдных мадэляў. На 16% сёлета за 5 месяцаў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года вырасла колькасць зваротаў грамадзян у камітэт дзяржаўнага кантролю ў Віцебскай вобласці. Традыцыйна самай вострай тэмай застаюцца камунальна-бытавыя пытанні. Часцей за ўсё на неўладкаванасць побыту і ЖКГ скардзіліся жыхары Віцебска 65%, Полацкага і Віцебскага раёнаў па 10%. Адной з асноўных праблем застаецца тэма смецця і яго вываз. Сітуацыю каментуе эксперт альянсу «Зялёная Беларусь» у галіне кіравання адходамі Сергей Комар.
4: Автопарк, контейнерный парк изношен в достаточной степени, недостаточен. Это как бы относительно открыто, говорят. Где-то может быть, конечно, там и халатность, но большего это, назовем это, материально-техническую недооснащенность и устаревшую контейнерный транспортный фонд. Где-то это может быть, конечно же, и недоработка в части графиков вывоза.
3: Паводле Сергея Комара, у стратэгіі развіцця, якую зацвердзіла Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, няма нічога крэатыўнага. Там паўтараюцца адны і тыя ж мерапрыемствы, якія не былі рэалізаваныя яшчэ 10-20 гадоў таму. Стратэгія не прадугледжвае пераймання лепшых практык, таму і існуе шмат праблем у гэтым сектары. Крымінальная хроніка. Аб арышце генеральнага дырэктара і намесніка кіраўніка арганізацыі, заснавальнікам якой з'яўляецца іншая буйная дзяржаўная юрыдычная асоба, паведаміла сёння Генеральная прокуратура Беларусі. Абодва падазраюцца ў крадзяжы грашовых сродкаў шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Па матэрыялах крымінальнай справы 43-гадовы гендырэктар і яго 57-гадовы намеснік арганізавалі заключэнне фіктыўных дагавароў з падкантрольнымі ім індывідуальнымі прадпрымальнікамі на транспартна-экспедыцыйныя паслугі, якія фактычна не аказваліся. Усяго па фіктыўных дагаворах было пералічана больш за 1,3 мільёна рублёў. Грошы былі абнаяўлены і выдаткаваныя на асабістыя патрэбы. Прадпрыемствы і прозвішчы затрыманых не называюцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі пакрысе зніжаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне. Зараз плюс 18 у Лідзе, 15 у Гародні, 16 у Ваўкавыску, 13 у Беластоку, 14 у Гайнаўзе, 17 у Берасці ды Кубрыні, 18 зараз у Пінску, плюс 7-9 у начы чакаем. Воблачна з нязначнымі праясненнямі, да без асотак ападку верагодасць ападку 5-10%. Але ў начы да пад раніцу асабліва слабы туман, гэта значыць, што і вільготнасць павышаецца. Паўночна-заходні вецер, парывы до 14 метров за секунду. Дарэчы, можа вецер месцамі суцішыцца неўзабаве. Паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца па крысе. Заўтра таксама воблачна, з праясненнямі застануцца з намі дажджы месцамі і навальніцы. Температура паветра заўтра і ў суботу плюс 18, толькі плюс 14 чакаем у нядзелю. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 чэрвеня.
5: Што будзе з рыбай Неронскай і Машэнскага праз санкцыі ЕС?
7: Гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як па Прыпяці, Дняпры, Нёмані і так далей.
6: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
8: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
5: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
9: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Стівен Спілберг прызнаўся, што некалькі разоў спрабаваў атрымаць магчымасць зняць фільм пра Джеймса Бонда, але кожны раз атрымліваў адмову ад легендарнага прадзюсара Альберта Ар Брокалі. Упершыню ён звярнуўся з такой прапановай пасля поспеху фільма «Сківіцы», але прадзюсар не патрымаў ідэю. Пазней Брокалі зноў звязаўся са Спілбергам, каб атрымаць дазвол на выкарыстанне музычнай тэмы «Close Encounters of the Third Kind» у одной з частак Бандыяны. Режисёр у жарт прапанаваў абмяняць дазвол на магчымасць паставіць фільм пра агента 007, аднак зноў атрымаў адмову. Спілберг расказаў, што пасля гэтай гісторыі Джордж Лукас прапанаваў яму заняцца праектам, які пазней ператварыўся ў франшызу пра Індіану Джонс. Режисёр дадаў, што цяпер, калі б яму прапанавалі зняць фільм пра Джеймса Бонда, яго адказ быў бы жартаўлівым. Вы не зможаце мяне сабе дазволіць. Гамліт сутыкнецца з альбомам «Hell to the Thief» гурта Radiohead у новай сцэнічнай пастаноцы «Гамліт Hell to the Thief», якую пакажуць 31 кастрычніка ў лондонскім тэатры «Барбікан» і якую можна будзе паглядзець да студзеня 2027 года. Менавіта ідэя сутыкнення класічнай трагедыі Шэкспіра і музыкі Radiohead ляжыць у аснове праекта. Спектакль ўжо дэбютаваў у Royal Shakespeare Company і на пляцоўцы «Aviva Studios», дзе ўсе паказы прайшлі з аншлагамі. Галоўную ролю Гамліта выконвае Сэмюэл Бленкін, а таксама ўдзельнічаюць Эмі Трэдрэа і іншыя акцёры.

0: Тайер поведомила, што аднаўленне зойме некалькі тыдняў. У музеі адзначылі, што твор не быў закрыты шклом і не меў спецыяльнай сігналізацыі, паколькі установа імкнецца захаваць для наведвальнікаў магчымасць бачыць мастацкія працы без дадатковых перашкод. Карціну «Замак у Пірэнеях» Рене Магрыт напісаў у 1959 годзе па замове свайго сябра, адваката Гары Торчынера. У 1985 годзе уладальнік перадаў платно музею Ізраіля ў гонар 20-годдзя гэтай культурнай установы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Гераіняй мінулага тыдня ў беларускім тэлевізары безумоўна стала кіраўніца Камболя Наталля Лугіна, якая заявіла, што беларусы мала працуюць, таму і беларуская эканоміка мае праблемы.
3: Ну а ў расійскім тэлевізары адзначыўся Уладзімір Пуцін, які так доўга лічыў, колькі ж Расія адхапіла ва ўкраіны тэрыторыі, што налічыў некалькі ўкраін.
2: Але пра ўсё па парадку. З вамі Павел Свярдлоў і рубрыка «Крынж тыдня».
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала канцэрн «Беллегпрама», а цяпер кіруе камбінатам «Камволь».
5: Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое счастье мы живем. Работая по 8, а то иногда и меньше часов.
4: Створается уражение, что коли б держава была не такой социальной, у Лугиной на комбинате рабочие не разгинали б спину сутками. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў.
5: Он мне сказал: «Я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп».
4: Карацей, народец Лугінай патрапіўся не той. Вось з індусамі б атрымалася падняць камволь з кален. Але даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма.
6: «Сегодня мы оборудовали окопы. В будущем нас ждёт ещё много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлю стать настоящим защитником своей родины».
4: Ну якое ж дарослае жыццё да безумення махаць сапёрнай рыдлёўкай. Але гэта хаця б у тэорыі можа спатрэбіцца. Ну там ускапаць градкі на бабуліным гародзе. Але некаторым і так не шанцуе. Бо на некаторых зборах складнік, скажам так, тэхналагічны, сыходзіць у тень складніка ідэалагічнага.
7: «Песню запевай! Расцветали яблони, туманы над рекой».
4: Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі строем і спявалі «Кацюшу». Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першае – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць.
8: «Итак, три, два, один, старт!
4: Ну, а третье, гэта синоптик форума. Гэтага дядьку завуць Юрый Дармідонтаў, и кажуць, ён заўжды такі, и усе свае эфіры праводзіць у гэтым стылі, чым, у прынцыпе, і вядомы.
9: Очаровательная! Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: Хотя главный кринж питерского международного экономичного форума – это все ж таки Путин.
10: Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Ну, вы зразумели. 2440 тысяч квадратных километров – это 4 территории Украины. Але кремлевский дед не зразумел, что поспехи российского войска в Украине настолько стиплые, что хвалиться ими як бы и не выпадая, и увернул слово «тысяч» туды, где его быть и не могло. Это был кринж тыдня на Еврорадио. Про пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды. А пакуль усім миру, разборливости и добрых, правдивых новинов.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-х годин у Беларуси, 19-го у Польши.
3: Правоабаронцам вядома ўжо пра больш за 60 пиратрусаў па справе ЕГУ. У Беларусі палова машын ездзіць без тэхагляду. Беларуска-украінскі гурт «Каптан Хмель» прэзентаваў новыя сінгл і кліп.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. З пачатку чэрвеня па ўсёй краіне разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які абвешчаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Сілавікі распачалі крымінальную справу за аплату навучання з 2016 году. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» маюць інфармацыю пра ўжо больш за 60 пиратрусаў у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэта людзей, а таксама іх родных. Допыты і пиратрусы па справе ЕГУ працягваліся і сёння. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Да волі» пашырае праект «Квіток да волі». Цяпер бясплатна скарыстацца грамадскім транспартам у Польшы змогуць не толькі экс-палітзняволеныя, але і іх сваякі, добраахвотнікі, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, рэпрэсаваныя і іншыя групы, распавядае прадстаўнік асацыяцыі Олег Кулеша.
4: Для таго, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google-форма, якая забяспечвае даць заяўку, знайсці гэту Google-форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі вялізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
3: Падрабязней пра праект можна даведацца ў сацыяльных сетках Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Да волі». Да іншых тэм. Белтэхагляд падлічыў, што ў Беларусі амаль 53% машын ездзяць без дзейных дазволаў на допуск да ўдзелу ў дарожным руху. Паводле інфармацыі з адкрытых крыніц, на 1 чэрвеня 2026 года ў Беларусі зарэгістравана 4,5 мільёна транспартных сродкаў. Пры гэтым колькасць дзеючых тэхаглядаў складае нямногім больш за 2 мільёны 126 тысяч. Гэта значыць, што амаль 2 мільёны 400 тысяч машын не прайшлі актуальны тэхагляд. Цяпер у Беларусі за язду без дазволу на допуск да ўдзелу ў дарожным руху прадугледжаны штраф да 135 рублёў. Музычныя навіны. Беларуска-украінскі гурт «Каптан Хмель» пры ўдзелі калектыву «Фрам» прэзентаваў сінгл і кліп «In the Dark». У аснове кампазіцыі, стварэння якой пачалося ў Кіеве ўжо падчас вайны, фальклорныя беларускія тэмы. Гісторыю стварэння распавядае сузаснавальнік бэнду Аляксей Шкурапацкі.
5: Цэнтральная ідэя вынікла ще ў Кіеве, калі я жыв уже падчас вайны сярэд паветраных трывог, бамбардуванні, і я бачыў жыццёвыя драмы людзей навкола мене, які відбувалися. Все це було в такому от темному слов'янському дусі, от немов би з якогось темного слов'янського фентезі. І я не бачив іншого обрамлення для всього цього, як якась така от тривожна слов'янська музика. І оскільки я вже був знайомий з музикою білоруською, вона мені з моменту нашого знайомства дуже подобалась, якраз тим, що вона за характером дуже впізнаваема слов'янська і в той же самий час не затаскана. Всі мелодії, що обрамляють центральний текст, це мелодії з білоруської фольклорної спадщини.
3: Убачить новий кліп гурта «Каптан Хмель» тепер можна на ютуб-каналі колективу. Музики тим часом уже планують записи наступних сінглів. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў, магчымы дажджы на навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць ападкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, як вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця працівна, відповідно, сталася видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, долучається до нас. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем разом шмат якостной, приемной и цікавой музыки, как завжди на вольных хвалях, и выключно корыстную цікавую информацию. Релікт уже спевает до нас, далее будут Адам Ламберт, Худки Смоуш, Уния, Анастейша, Джей Морс и иншие выканавцы. Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами Якуба Сушинского у передаче «Глянь Машерей», крышечку позднее, а 20.30 прогучить «Филитон рации». Заставайтесь с нами.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Гляньмо ширей. Не увесь той світ, що у вікні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Треба імкнуться жити повним життям. Тішиться сонцем, говорю собі. Але здуменні, як стремка у воку, тярабять і не дають відказу. Як себе поводить на випадок з'явлення такой ситуации, якая може пошкодить вам особисто, а у перспективе и вашим детям? И она може закласти основу тих подеев, якія у Святым Письме называють початком конца человечества. Тому важно визначить нам з вами, куди и як нас ведуть и что з нами станется. Якуб Сушинський ля мікрофону, у гэтый рацыйны вечар з вами аматары перадачы «Гляньма шарый». Імклівае развіццё тэхнакратыі нясе новыя рызыкі, бо, на жаль, алгарытмы штучнага інтэлекту ўжываюцца ў якасці зброі перш за ўсё. Асноўныя праекты навукова-даследчай сферы ў галіне штучнага інтэлекту фінансуюцца першавайскоўцамі. Ужо працуюць і рэалізуюцца праграмы по укоронению низкоорбитальной сетки худкостного интернету Data Space X. Что есть базы для уведения программы по чипованию людей? Проект, який замовили Илону Маску, это буйная низкоорбитальная сетка, якая мусить забеспечить худкостную, обороненную и низколатентную сувязь між войсковыми датчиками, командными центрами и зброей по всем свете. Сетка мусить быть створена на базе войсковых спадорожников, як узмоцненной версии Старлинка. Цалком готовый прототип уже мусить працовать у концы 2027 года. Илон Маск описывает медицину як працу с программным обеспечением, где модифікованные ланцужки РНК створаются для перепрограммования организма изнутри. Калі вы ведаеце, што менавіта трэба запраграмаваць у гэтым ланцужку, то вы можаце загаіць абсалютна ўсё. Паводле Маска на аснове ідэі ляжыць той факт, што генетычны код, ён лічбавы па сваёй прыродзе, ён дыскрэтны і складаецца з камбінацыі чатырох азоцістых асноў, што канцэптуальна падобна на дваісты код 0-1. Матричная РНК у организме – это часовая флешка с инструкцией, просто доставляя у цитоплазму часовый код. Каморковые органеллы, рибосомы, отбирают генный код, как компьютер, и сбирают по отриманию инструкции певный белок. Каб изменить леки, альбо перенакировать на иншую хворобу, навуковцам треба усяго змяніць паслядоўнасць літараў у кодзе на кампутары і надрукаваць новы ланцужок нуклеатыдаў на біопрынтары, які дастаўляецца ў ваш арганізм, і ваша ДНК выконвае загады з той праграмы, якую для вас напісалі. Больш за 1200 бачаных дакументаў, якія раскрыты і ўжо апублікаваны, раскрываюць 144 праекты Цэнтральнага выведнага ўправлення ЗША з 1953 па 1964 гады. Метады ўключаюць LCD, электрашок, сціранне памяці і змену асобы. Эксперыменты праводзіліся на вязнях, пацыентах псіхіятрычных клінікаў і нават на простых жаўнерах. У 2020 годзе, калі кітайскія афіцыйныя ўлады паведамілі пра першы выпадак з SARS-CoV-2, што пачалі з'яўляцца ў правінцыі Гуандон, тады дружына пад кіраўніцтвам вірусолага, заўважце, чамусьці не кітайскага, а амерыканскага, з Універсітэту Паўночнай Караліны Ральфа Барыка апублікавала артыкул, які апісвае праграмуемую паўнамерную сістэму зборкі яго генома, здольная рэканструяваць геном пры адначасовым выдаленні бачных адбіткаў зборкі канчатковай прадукцыі. Гэта значыць, да вас, умоўна кажучы, заносяць у арганізм чып, Пры ўскрыцці трупа вы яго не выявіце, бо ўсе сляды, што ён быў штучна сабраны, адмыслоўцы не здольныя будуць знайсці. Гэтая адсылка на не проста архіўны матэрыял, гэта задакументаванае існаванне тэхналогіяў канструявання будучых пандэмію. Ну і як з гэтым жыць? Пачуемся.
0: Глянь машины.
1: Радио Рация.

межаваны ходы, сутыкнені і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Фельетон рации.
3: На дворе 21-е стагоддзе, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднясавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу. У 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага раёна падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перемоу с Россией. Во украинском Роуна открылась выстава «История белорусского супротиву». Стало ведомо, кольки громадян Беларуси летость покинули родиму.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з міжнародных навін. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта ЗША падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Европы у фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа ўзмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Да іншых тэм. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуска спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці ўкраінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале былі прафесары па адукацыі, журналисты задавали пытанне, ці ёсць вообще в Беларусі журналістика, ці тяжко сёння журналістам у тых умовах здійснюють свою працу в Беларусі. Яны не ведаюць нават, што у Беларусі нема незалежнай журналістики. Шмат чого не ведаюць украінцы про нас. Зараз распаўсюджваецца інформація, що з території Беларусі зноўку готується наступ. Это так само вельми шмат кого тут турбує.
3: Напередодні вистави представники беларускай супольності разом з роднымі загиблого за Україну Краіну беларуса Мирослава Лазовскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Це самы галоўны, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мирослава, да, то есть для іх это вельмі важна. Лазовскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх забыццях Мирослав прымаў участь.
3: Таксама грамадскі саюз беларуска спільнота Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мираславу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Управление Верховного комиссара ААН у справах утекачов опубликовало справоздачу об тенденциях миграции и найновшую официальную статистику об утекачах, особах, которые шукают притулку, внутренно перемещенных особах и особах без громадянства по всем свете за 2025 год. Как выникает из опубликованной сегодня справоздачи, летось с Беларуси выехали 19 500 человек. Вымушенными переселенцами, то бок тими, кто мусил покинуть домы, ратуючися от узброенных конфликтов, гвалту, порушэнню правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцекачоў прызнала 27 500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8100 чалавек шукалі прытулку. Да інфармацыі на тэму музыкі. Беларускі гурт «Літы Талер», які цяпер базуецца ў Варшаве, працягвае актыўна выступаць, прычым не толькі на музычнай пляцоўцы, але і ў польскім кіно і на тэлебачанні. Зараз жа артыстаў чакае фестывальны сезон, распавядаюць удзельнікі бэнду Пятро і Зарына.
5: Гэта ўжо другі вельмі плотны сезон Польшчы, калі мы нарэшце вырваліся з такога, можна сказаць, ліпой плямы, нарэшце сталі заўважныя на фестывалі в гістарычным кірунку сярод рэканструктараў в Польшчы і не толькі. І самае галоўнае наше дасягненне ў гэтым годзе, што мы паўтарылі поспех колькасць фестываляў мінулага года. 15 фестываляў в сезон.
6: Гэта не лічачы розных іншых движух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент».
3: Гурт «Літы Талер» недавно выступіў на ночы музею і на ўручэнні прэміі імя Наталі Арсеньевай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення працівного тижня чергового тільки завтрашня п'ятниця засталася видатного настрою. Всім жадаю білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює, або просто знаходиться і добирається до пункту призначення. У любому випадку приємного шляху, поважаний, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас, бо разом з вами будем апошній і приблизно гэтай гадзіны бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Харлі ўжо спявае для нас свой трэк «Матырлёк», далей нас чакаюць «Эней», гурт «Ілюжан», «ЗАЗ», «Нестандартны варіант» ды іншыя выканаўцы.
7: Хай засумуюць хутчэй.
2: Ужо літаральна праз 20 хвілін, нават менш, для нас прагучыць перадача «Улада Грыневскага. Месца для прэсы» будзе вельмі цікава. Заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Кому слова, кому гэст, кому суша, кому дэшт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотыка, кому блыск, кому мажыць, кому шніць.

0: Радио «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: А главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю добрага настрою. Будем разом на хвалях радио «Рация», напереди багато тему. Казать будем про политику, международную, репрессивную, да и гендерную. И это три особные темы. Тут у студии Влад Гриневский, передаю приветствие и запрошаю на программу.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Прислухаемся, да пошукаем элементы политичного троллинга. Кто кого? Один из наших суразмовцев навод каже 5-0. Такий лик. Сочим за политичной риторикой из Минска относно Киева. А она изменилась литерально после ядерных вычений, которые проводили в Беларуси совместно с Россией. Звонка президента Франции, который попереджал Александра Лукашенко, что не варто больше тягиваться у войну России, да после визита Светланы Тихановской у Киев. Лукашенко и Зеленский у бок один одного дозволяли недипломатичное выказывание. Мы их послухали, да собрали комментарии.
6: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет.
5: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, их не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко повторяет давно. У іншом контексте на народном свете 5 червня у час рабочей поездки у Городинску в области прогучала подобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
6: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
5: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На кресть вертая увагу историк и политичный аналитик Александр Фридман. История президентства в Беларуси памятает такие выпадки.
7: Я бы просто в выпадку Александра Лукашенко поглядел бы на эмпиричный опыт. Вот, на жаль, в белорусском контексте достаточно мало журналистов, которые занимаются верификацией лукашенковских заявок.
8: В Соединенных Штатах это очень распространено. Подчас первого президентского термина разные американские медиа как раз занимались тем, что они каждый раз, каждый день отсочивали, сколько разов, например, президент Трамп слушал. Або сказил информацию. И колькость была велизарная подчас первого президентского термина. Ну, зараз это якостно інший уровень.
9: Что пишет Александр Лукашенко,
7: у меня конкретных данных нема,
9: але
7: калі мы просто просачить ягоную політичну біографію. До моменту, як ён був обраний на посаду президента Беларусі у 94-му годі і потім, ну, колькі гэтых было разных заяв Лукашенко, которые близко не отповедали рычаисности. Что-что, а про Лукашенко нельзя сказать, что это человек, который николи не хлусит, который кажет только правду и завсёды отказно ставится до всего того, что промовляет. Но вот в этом речище, в этом контексте я воспринимал бы и эти заявы. Чему треба верить человеку, который побудовал личную карьеру в том лику и на распавсюживание видовочно недокладной информации?
5: Повторяючи за російцями, Александр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає забороненне рішове. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Александра Лукашенко.
6: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кольнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
10: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
5: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик Забезнанага Пероходного кабинета и Народного антикризисного управления Павел Латушко.
10: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
5: Политичный троллинг у своей риторики використовує и Володимир Зеленский, пригадывая Анатолия Бедька.
0: Палітык з офісу Цітана Ціхановскай, ён, дарэчы, выкарыстоўвае спартыўную тэрміналогію, каментуючы гэта.
11: Палітыкі маюць права троліць кагось, але гэта трэба рабіць з густам, гэта трэба рабіць прыгожа, трэба рабіць так, каб яно альбо выклікала усмешку. І вот, напрыклад, патролілі адзін аднаго, Зеленскі, Лукашэнка і Лукашэнка, але як гэта зрабіў Зеленскі з густам, гэта ну, было шыкоўна.
0: Гэты момант прыгадаем.
12: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
11: Гэта гучала вельмі прыгожа, вельмі моцна, і з усіх пунктаў гледжання, і па зместу, і па расстаноўцы палітычных акцэнтаў. Лукашэнка зрабіў гэта, прабачце, так, калі на яго некаторыя гаворыць калгаснік, у дрэнным сэнсе гэтага слова, ну, гэта выглядала, ну, сапраўды так, вельмі груба, неахайна. Тут, я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка многія так скрывіліся, ну, выглядае так сабе, мякка кажучы, недзе на задворках некі п'яны мужычок прачнуўся пасля ўчарашняга і вось Дуна нешта кажа. Аргенціна Ямайка 5-0. Тут Зеленскі якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Украіна змяніла сваю рыторыку адносна Мінска, дзе кіруе Александр Лукашэнка, калі раней яна была больш стрыманая, па прынцыпе не злаваць, цяпер больш агрэсіўная. На пятом ходзе вайны, якую Расія вядзе ва Украіне, Александр Лукашэнка адзіны сёння саюзнік Пуціна.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнту ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнту ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах правоў.
13: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються пиратруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо вже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на дадзены момент. На великий жаль.
14: А чому ось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, абрали нейким чином, ось як быццам бы такая нейкая, не ведаю, спецаперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету. З чим гэта звязана? З тим, що молодые люди і треба нейк на їх впливати.
13: Білоруський гуманітарний університет має білоруські крані і був вельми легкою кропкою виходу для молодих білорусів і білорусок у Європу. Поступити його було доволі легко, поїхати вчитися так само. Вільня знаходиться вельми близько і для молодих білорусів і білорусок гэта був вельми добрий варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на адукацію. Яны спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну адукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
14: Так, ця ситуація, у вас що вона уливається? Так, Європейський гуманітарний університет повідомляє про те, що студенти відмовляються вчитися у університеті, ну, але мало того, що люди відмовляються вчиться в університеті, то ще і переслід менавіта у Білорусі.
13: Така ситуація на даний момент. Є певна кількість студентів, які вирішили покинути університет, які вирішили перейти у інші університети європейського зв'язу. Але треба мати на увазі тое, што рэжым пераследуе за сам факт нейкай стычнасці з ЕГУ. То бок, нават калі гэта выпускнік 6-8 гадавой даўніны, ўсё роўна гэта можа быць прычынай пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
14: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з пиратрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце.
13: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзіць пиратрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info, або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чаму да вас могуць прыйсці, да чаго могуць прычапіцца і схаваць гэта. Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
15: А гэта толькі некаторыя з меры, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Аб'яднаны пераходны кабінет дапамагае знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
15: Наперадзе пытаем гусцю, у Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры савеце міністру, як кажа экспертка. Пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць, але з гендернымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендеру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендернай палітыкі ў Мінску.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
10: Пагутарам, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва. Называецца гэта вельмі файна. Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць нейк лепей выглядаць? Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць: "Ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш?" Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтыя розныя макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
16: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне, і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правіла правильнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам не важна, як там жанчына працуе, чи годная она особа, ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не просто там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць, ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта ли патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
14: Ну так, і ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася, і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве існуе, гэта атрымліваецца грамадства прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
16: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас. Яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам. А між іншым, гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі у адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці ўсе гэтыя патрабаванні слушныя. Можа, яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць? Можа, яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы? Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
14: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжа, а мужчына, калі захоча, таксама можа зрабіць сабе макіяжа, хто яму перашкаджае.
16: Ну, я думаю, што калі трохі казаць. Трохі нормы ўжо мяняюцца, вось калі прывозілі гэты стары анекдот, я ўсё ж такі спадзяюся, што ён ўсё ж такі састарэў ўжо. Канешне, дынаміка ёсць, дынаміка, пазітыўная дынаміка ёсць, але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
14: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так
17: цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый выраўноўвання сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын, фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вы бачыце, ёсць саветы, зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта да паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
16: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная палітыка, і што наогул слова гендер гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, або Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
17: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэты савет.
16: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
17: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
16: Можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністкіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну, вось усе гэтыя псеўда-недзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць. Гендерная роўнасць як мэта ёсць. І як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэсурсу, рэч вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Не зразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі, але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
17: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Спадарыня Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на ўвазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендерныя квоты, а потым мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі выбарчая камісія выдала рэкамендацыю аднаму са спісу, бо акурат у іх былі гендерныя квоты, парушаныя ў іншы бок. Мы звычайна прызвычаіліся, што больш жанчынаў, чымсьці мужчынаў, а ў іх там атрымалася, што жанчын было больш, чым мужчынаў, і выбарчая камісія сказала, што мусіце направіць гэту сітуацыю, трошачкі больш сабе мужчын дадаць, бо трошачкі ўжо перакос гэта гендерныя квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ўвогуле гендернае на гэтым этапе ў Беларусі можа некім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей?
16: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі ўвесь час трэба тлумачыць, калі ўвесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І за павольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны.

0: больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што ну як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы. Таму, ну, абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю «Ladies Fest», «Дамы наперад». Я праіла нашым слухачам яе паглядзець. Яна менавіта такая, не толькі камедыя, нават там такая сатыра ёсць. Паказвае, што калі памяняць месцамі мужчын і жанчын, то аказваецца, мы у некім такім абсурдным свеце аказваемся. Але калі мы глядзім, напрыклад, на тое, што ў саветах дырэктароў мужчыны, а жанчыны на значна ніжэйшых пазіцыях альбо там на пазіцыях прыбіральшчыц, то тады нам здаецца ўсё правільна, ўсё як бы нармальна, як бы свет такі ёсць. А калі яны мяняюцца месцамі, ну мы задумаемся, аказваецца, а чаму так?
1: Таксама як падсумаваць зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да дня горада, будзе там конкурс касцоў, і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-перша, вось гэтыя прадстаўніцы прекрасного пола, это просто ўжо настолькі такі штамп, не актуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна не актуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум пачаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
0: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну, можа, такім нармальным. Не тое, што гэта там было 5 гадоў таму нармальным. Так, гэта састарэла, і вось, бачыце, мы з чаго пачыналі, як бы тым і заканчваем. Вы сказалі пра тое, што з аднаго боку жанчынам, ну, вось такія кампліменты пра тое, што вось вы там прыгажэйшая частка чалавецтва, а пачыналі вы з таго, што за гэтай прыгажосцю стаіць вялікая праца, што калі трэба прасынацца, значна...
1: І патрабаванне гэтай працы.
0: Так, што гэта не тое, што як бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыкмахерскай, альбо яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці, закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось, значыць, займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не здольны, здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас.

0: Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наше жыццё. Але гэта ж, ну, ўсё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі, як быццам бы, прыгожымі словамі.
1: У Беларусі зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць. Падпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
6: Радиорация.
7: У Менску вынесены суд прысуд сям'і, абвінавачанай у гэтага званай здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кратаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік. Пра гэта і да іншай навіны праз хвіліну літаральна ўжо раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Ранюсеньким ранком, ледь только зачался новый день, на свет з'явился маленький, блакитный мотылёк. У него было блакитное усё. И крыльцы, и вусики, и безумовно вочки. И он закратал вусиками, расправил крыльца и первый раз в жизни раскрыл свои блакитные вочки. «Фой, якая вокруг прыгажусть!» С захоплением прошептали его блакитные вусны. И он и не ведал, что саправдная прыгажусть чакая его на пераде. Бо сонейка только-только починала узыходить, и его первые промни еще не поспели почать працу и не разбудили шматликие краски, якія закрываются на ночь, хаваючи адрасы смачный пылок и солодкий нектар. Але и без кветок первый ранок у житті матылька подался ему надзвичай чароўным, и он от захоплення не стрымался и замахал блакитными крыльцами. Адкуль матыльку было ведаць, што варта толькі ўзмахнуць крыльцамі, як яны ўздымуць яго высока над зямлёй і панясуць насустрач дзівосным падзеям прыгожага і доўгага жыцця. «Я лячу!» – не мог стрымаць сваёй радасці шчаслівы матылёк. «Я лячу!» І тут першы сонечны промнік весела бліснуў у ружовай празрыстасці цёплага світанка і нечакана сутыкнуўся з блакітным матыльком, які працягваў бесклапотна махаць у паветры сваімі блакітнымі крыльцамі. Зазяўшы у святле першага промніка, матылёк заплюшчыў вочкі і ўсклікнуў. «Які цуд! Якая пяшчота! А ты хто?» спытаўся здзіўлены промнік. Матылёк расплюшчыў вочкі. «Я блакітны матылёк, а ты?» «А я промнік сонца. Самы яго любімы, бо самы першы. На жаль, мы промнікі кожную раніцу мяняемся, таму заўтра ўжо з'явіцца іншы самы першы і самы любімы промнік. Нас гэтулькі многа, што толькі раз даводзіцца быць першым і любімым. Заўтра я стану звычайным промнікам». «А куды ты так спяшаешся?» – пацікавіўся блакітны матылёк, які ў святле ранішняга промня таксама крыху паружавеў. «Спяшаюся разбудзіць краскі птушак, усё жывое на зямлі, ды і самую зямлю, і абвясціць надыход новага дня. Дарэчы, а чаму ты прачнуўся без майго дазволу?» – пацікавіўся промнік. Матылёк вінавата залыпаў сваімі блакітнымі вочкамі. «Не ведаю. Я толькі нарадзіўся, і мне ніхто не сказаў, што без твайго дазволу нельга прачынацца, ну даруй. Дык глядзіш надалей, і другі раз раней за сонніка не ўставай. А цяпер бывай, у мяне шмат клопатаў». Матылёк радасна крыкнуў наўздагон першаму промніку і першаму свайму сябру. «Заўтра я буду чакаць новага промніка і без яго дазволу не прачнуся, абяцаю». Але матылёк не ведаў, што выканаць сваё абяцанне яму не ўдасца, бо ён быў матылёк аднадзёнак. Але і ягоны сябар промнік ніколі не даведаецца пра гэта, бо заўтра новы першы промнік сустрэне іншага, толькі што народжанага блакітнага матылька, і ўсё паўторыцца нанова. А пакуль наш знаёмы блакітны матылёк ляцеў ужо ў сонечным святле і дзівіўся з хараства зямлі. Адчуўшы, што пачынае стамляцца, выбраў самую прыгожую кветку і сеў на яе адпачыць. Але і тут яго чакала дзівоснае адкрыццё. Кветка была не толькі прыгожай, яна пачаставала матылька цудоўным пылком. «О, як смачна!» – захапляўся матылёк, глытаючы пачастунак. «Ніколі ў жыцці такога не еў». Ну і гэта была праўда, бо ён еў першы раз у жыцці. Наступная кветка, на якую ён пераляцеў, падарыла салодкі нектар, ад якога ў матылька захапіла дух, бо ён быў яшчэ смачнейшы за пылок. «Ах, якое цудоўнае жыццё! Як добра быць матыльком! Дзякуй, красачкі, за пачастунак!» І адпачнутыя крыльцы зноў узнялі яго ў паветра.
Выказываючи подяку кветкам, мотылёк не подозревал нават, что и сам зрабил им корыстную послугу. Перанёс пылок от одной кветки до другой и гэтым подолжил их жыццё. И тут мотылёк зауважил, что небо, якое у першые годины его жыцця было ружовым, непрыкметно ператварылася у блакитное. «Колькі блакиту вакол нарабілі мае крыльцы!» — радаваўся матылёк і імкнуўся вышэй і вышэй бліжай да неба. Раптам яго сэрца моцна затахкала, нешта салодка заварушылася ў душы. Ён убачыў яшчэ аднаго гэткага, як і сам, блакітнага матылька, які імкнуўся яму насустрач, нібы маленькі кавалачак блакітнага неба. «Ой!» – схапіўся матылёк адной лапкай за сваю галаву, а другой – за трапяткое сэрца. «Ой! Як усё закручілася і кудысьці паплыло! Ох, што з маім сэрцам?» Матылёк раптам аслабеў, але толькі на адно імгненне, бо нейкая невядомая сіла падхапіла яго і разам з другім блакітным матыльком закруціла ў казачным карагодзе, узняла іх абодвух высока над зямлёй і злучыла ў чароўным танцы адвечнага кахання. Але назву гэтага танца матылёк не ведаў, бо такое было першы раз у ягоным жыцці. Нябачна хваля гарачых пачуццяў то несла двух блакітных матылькоў ледзь не да самага блакітнага неба, то імкліва апускала да самых кветак на зямлі. І не існавала для іх на ўсім свеце нічога, акрамя гэтага чароўнага карагода. Нарэшце, аб'ясіленыя яны селі на адну кветку, заплюшчылі ў асалодзе вочкі і зноў для іх нічога і нікога не існавала вакол, акрамя трапятлівага тахкання сэрцаў, якія біліся як адно. Потым усё некуды адышло і знікла. Лёгкі ветрык далікатна калыхнуў кветку і вывёў матылькоў з чароўнага забыцця. Наш матылёк расплюшчыў вочкі і нічога і нікога побач з сабой не ўбачыў, быццам мінулае было цудоўным сном. Стома прайшла, але былой лёгкасці крыльцы болей не адчувалі. Нават плок падаўся менш прыемным, ды і нектар не захапляў салодкасцю, як раней. Узмахнуўшы крыльцамі, матылёк з жалем заўважыў, што блакіт неба прыцямнеў, што сонніка стомлена нахылілася да другога краю зямлі, а раскрытыя пялёсткі кветак пачалі паціху рухацца насустрач адзін аднаму, быццам іх сціскала нябачная сіла. Ты і блакітны матылёк усё часцей і часцей шукаў адпачынку на засынаючых кветках, адчуваючы, што і сам няўмольна засынае. «Ах, якое доўгае і цікавае жыццё!» — з нейкай сумнай урачыстасцю выдыхнуў ён. «Ах, як я стаміўся!» Блакітны матылёк напружыў апошнія сілы і ўзмахнуў крыльцамі, не заўважаючы, куды яны яго апошні раз нясуць. Надышоў цёплы летні вечар. Апошні сонечны промень апошні раз бліснуў і імкліва схаваўся за край зямлі. Блакітны матылёк цяжка апусціўся ля сцяны нейкай хаты і быў гатовы забыцца вечным сном, але раптоўна пачуў. «Ах, як хутка пралецела жыццё! 90 гадоў пралецела, быццам я і не жыў!» Блакітны матылёк расплюшчыў свае вочкі і ўбачыў на лаўцы ля хаты састарэлага чалавека, які смактаў люльку і скардзіўся на хуткаплыннасць часу. Блакітны матылёк перад тым, як заснуць, паспеў падумаць. «Добра, што гэты чалавек не ведае, якое доўгае жыццё было ў мяне!»

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перамоу с Россией. Во украинском Роуна открылась выстава «История белорусского супротиву». Стало вядома, кольки громадян Беларуси летось покинули родиму.
2: У студы с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з міжнародных навін. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта ЗША падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Европы у фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа ўзмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Да іншых тэм. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці украінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале былі прафесары па адукацыі, журналисты задавали пытанне, ці ёсць вообще в Беларусі журналістика, ці тяжко сёння журналістам у тых умовах здійснюваць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі нема незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. Зараз распаўсюджваецца інфармацыя, што з тэрыторыі Беларусі зноўку гатуецца наступ. Гэта таксама вельмі шмат каго тут турбуе.
3: Напярэдадні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загіблага за Украіну беларуса Мирослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Це саме галоўнае, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мирослава, да, то есть для іх гэта вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх событиях Мирослав прымаў участь.
3: Таксама грамадскі саюз беларус спільнота Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мираславу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Управление Верховного комиссара ААН у справах утекачов опубликовало справоздачу об тенденциях миграции и найновшую официальную статистику об утекачах, особах, которые шукают притулку, внутренно перемещенных особах и особах без громадянства по всем свете за 2025 год. Как выникает из опубликованной сегодня справоздачи, летось с Беларуси выехали 19 500 человек. Вымушенными переселенцами, то бок тими, кто мусил покинуть домы, ратуючися от узброенных конфликтов, гвалту, парушэнню правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцекачоў прызнала 27 500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8 100 чалавек шукалі прытулку. Да інфармацыі на тэму музыкі. Беларускі гурт «Літы Талер», які цяпер базуецца ў Варшаве, працягвае актыўна выступаць, прычым не толькі на музычнай пляцоўцы, але і ў польскім кіно і на тэлебачанні. Зараз жа артыстаў чакае фестывальны сезон, распавядаюць удзельнікі бэнду Пятро і Зарына.
5: Гэта ўжо другі вельмі плотны сезон Польшчы, калі мы нарэшце вырваліся з такога, можна сказаць, сліпой плямы, нарэшце сталі заўважныя на фестывалі, в гістарычным кірунку сярод рэканструктараў в Польшчы і не толькі. І самае галоўнае наше дасягненне ў гэтым годзе, што мы паўтарылі поспех колькасць фестываляў мінулага года. 15 фестываляў в сезон.
6: Гэта не лічачы розных іншых двіжух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент».
3: Гурт «Літы Талер» недавно выступіў на ношы музею і на ўручэнні прэміі імя Наталі Арсеньевай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ды навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 12 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».
7: Вітаю, спадарства, сёння 11 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння вас чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінз, Джой Ді энд Де Старлайтерс, Зізі Топ, The Temptations, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 11 чэрвеня 1864-го нарадзіўся Рыхард Штраус, нямецкі кампазітар эпохі позняга рамантызму, яркі прадстаўнік нямецкага экспрэсіянізму, які асабліва праславіўся дзякуючы сваім сімфанічным паэмам і операм. Быў таксама выбітным дырыжорам. Бадай, самай вядомай сімфанічнай паэмай Рыхарда Штрауса з'яўляецца «Так казаў Заратустра», пачатковыя гукі якой сёння шырока вядомыя дзякуючы фільму Стэнлі Кубрыка «2001. Касмічная Адысея» і тэлеперадачы «Што, дзе, калі».

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 11 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джой Ді, амерыканскі музыка, заснавальнік і ўдзельнік гурта Joy D and the Starlighters. Бадай самым вядомым іх хітом і самым камерцыйна паспяховым запісам быў Peppermint Twist 61-го года, распрададзены мільённым накладам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 червеня 1947-го нарадзіўся Глен Леонард, амерыканскі R&B і соул-спявак, больш за ўсё вядомы ў якасці першага тэнара і другаснага саліста мегапапулярнага ў 60-х-70-х вакальнага квінтэта The Temptations, дзе ён працаваў з 75-го па 83-й год. The Temptations распрадалі десяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. Другія па працягласці супрацоўніцтва з лейблом Motown 40 гадоў акурат пасля Стіві Вандера, але першыя на студыі Motown, якія заваявалі прэмію Грэмі.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дональд Ньютон Ван Зант, ці проста Донні Ван Зант, амерыканскі вакаліст і гітарыст, перш за ўсё вядомы як вакаліст гурта 38 Special, заснаванага ім у 74-м годзе і выконваючага так званы паўднёвы рок. Донні – сярэдні з трох братоў Ван Зантаў. Яго старэйшы брат Роні з'яўляўся арыгінальным вакалістам Лінерд Скінерт аж да сваёй гібелі ў 77-м годзе падчас авіякатастрофы, а малодшы брат Джоні з'яўляецца вакалістам Лінерд Скінерт з моманту іх уз'яднання і да сённяшняга дня. Цікава, але Донні і Джоні час ад часу запісваюцца і выступаюць разам у складзе гурта Ван Зант, які выконвае кантры, але нас больш цікавіць 38 Special. Дарэчы, існуе дзве версіі адносна з'яўлення гэтай назвы. Па адной з іх гурт атрымаў яе ў гонар аўтамабіля Buick Special 38-го года, якую падарылі Донні Ван Занту на 16-годзе бацькі. Па іншай, у гонар папулярнай мадэлі патрона Smith & Wesson.

Беларускі спявак Дмітрий Калдун нарадзіўся 11 чэрвеня 1985-га. Пераможца праекта расійскага першага канала «Фабрыка Зорак-6» прадстаўляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне 2007» з песняй «Work Your Magic». За ўсю гісторыю удзелу Беларусі ў гэтым конкурсе упершыню вывеў сваю краіну ў фінал і заняў 6 месца, атрымаўшы максімальныя 12 балаў ад Ізраіля, Украіны і Расіі.

Напрыканцы программы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 11 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го песні «Beatles» упершыню прагучалі на хвалях радыё BBC. Дарэчы, 11 чэрвеня 65-го каралева Лізавета ўзнагародзіла ордэнам Брытанскай імперыі музыкаў гэтага гурта. У такі ж чэрвеньскі дзень 1966-го Дженіс Джоплін далучылася да гурта «Big Brother and the Holding Company». 11 чэрвеня 1969-го Дэвід Боуи выпусціў альбом «Space Oddity». У такі ж дзень 1994-го Філ Колінз быў уведзены ў лейтэнанты каралеўскага віктарыянскага ордэна за актыўны ўдзел у працы дабрачыннага фонду прынца Чарльза. Вось на развітанне і паслухаем Філа Колінза. Трымайцеся!

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік. Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і Корсакавых. Пелагію Корсакаву завочна асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі за нібыта здраду дзяржаве. Яна расказала выданню «Салідарнасць», што яе бацькоў Дмітрая і Таццяну Корсакавых асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі, а таксама прызначылі штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброі і незаконным перамяшэнні зброі праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачванняў афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказвалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку нумар 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакава зараз з'яўляецца валанцёркай ва Ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тема беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай? Як улады выкарыстоўваць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам? І чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
3: Я думаю пра гэта, то што я не разумею, не очень понимаю слова «задерживается», потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить. Ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
2: По словам Виноградова, усе вязни, якія сядят за кратами, товар для Лукашенки.
3: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманней. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется, хочется продавать за дорого.
2: Спадар Виноградов каже, что покуль не ведая, коли настанет наступная хваля вызволения, але упэўнены, что это отбудется у хуткім часе. І аб культурных падзеях. Рэжысёр Александра Кутін перамагла на 66-м кракаўскім кінафестывалі, адным з самых прэстыжных фестываляў кароткаметражак у Польшы. Яе стужка «Усе яны мелі імя Анжаліка» атрымала «Залаты лайконік» – прыз за найлепшы польскі кароткаметражны гульнявы фільм. Спадарня Александра вучыцца на трэцім курсе рэжысуры ў варшаўскай кінашколі. У Беларусі яна займалася фатаграфіяй, калажам і анімацыяй. За апошнія гады зняла некалькі студэнцкіх работ і музычных кліпаў. Таксама Александра ладзіла выставы сваіх фатаграфій і калажаў у Польшы і Беларусі. У менскім выдавецтве «Калаград» выйшаў з друку першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік, распрацаваны сумесна Інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ і Інстытутам мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Амаль 1000-старонкавы слоўнік змяшае больш за 30 тысяч слоў і фразеалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з адпаведнікамі на беларускай мове. У слоўніку пададзеная агульнаўжывальная, размоўная, састарэлая лексіка, навуковыя, тэхнічныя, медыцынскія і грамадска палітычныя тэрміны. Выданне ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 18. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: На Канарских островах папа нагадал об тем, что человеческая годность не має пашпорта. Лео XIV закликал духовенство Канаров можно плыть праз новую эпоху. У другой части программы пропануем послухать рубрику «Сторонки истории». 11 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні раніцей папа розпочав апошній етап свого подорожжа у Іспанію. Самоліт іспанської авіакомпанії «Іберія» з пантифіком на борті вилетів з Барселони у керунку Канарських островів. Пантифік прибув у Лас-Пальмас, найбуйніший город архіпелага, який знаходиться на острові Гран-Канарія. Польот протягувався 3,5 години. Самоліт з пантифіком на борті пролетів над територією Іспанії, Марокко і Португалії. З аеропорту Лас-Пальмаса Святий Отець відправився на автомобілі у порт Аргенігін на повдньовому узбережжі Гран-Канарії, який часом називають портом Ганьби. У 2020 році, на початку пандемії коронавіруса, сюди за короткий час прибули тисячі мігрантів з різних країн Африки на переповнених і ненадійних лодках. За карантинних обмежуванняў допомогу ім оказывала пераважна толькі Caritas, забяспечваючы ежай і неабходнымі медыцынскімі сродкамі. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, якія аказваюць дапамогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі ў моры. Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў, ён нясе пытанне, які свет мы пабудавалі, калі столькі братоў павінны апынацца перад пагрозай смерці ў пошуках жыцця, сказаў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі структур, якія дапамагаюць мігрантам на Канарскіх астравах. На пачатку цырымоніі ў порце Аргенігін былі прачытаны евангельскія словы, якімі Ісус атаясамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста ў тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора, дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам, людзьмі. «Вы не лічбы і не дасье, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі, з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні – спевы сірэн. Гэта індустрыя смерці», – падкрэсліў Леў XIV. Пантыфік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак. Сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што Міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумлення міжнароднай супольнасці, покликаний до ефективного і настойливого супрацовництва. Заставаться тривало укоренёнными у Христе, развивать евхаристичную духовность и можно плыть на сустрач выкликам новой эпохи, закликал пантифик Костёл на Канарских островах. Сёння падчас апостольского подорожжа у Испанию папа сустрэўся с мясцовым духовенством у катедральным соборы Святой Ганны у Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария. У сустрэчы приняли удзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Леў XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага добра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. И он спаслаўся на словы святого Августына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духоўнасці. Ён нагадаў аб тым, што ўдзел у еўхарыстыі аб'ядноўвае вернікаў у адзін народ Божы. Таму развіццё еўхарыстычнай духоўнасці павінна весці да паглыблення любові і еднасці паміж членамі касцёльнай супольнасці. Давайце зробім наше жыццё адказам на прагненне Єзуса, каб усе былі адно, каб паверыў свет, заклікаў папа.
4: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Дикастерія па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветны дзень турызму, прысвечанае ўплыву лічбавізацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект дикастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца ў пасланні дикастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонке истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштафар Дзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так, вось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, які яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у Бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, Святаполк Мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караля-Гінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны Віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17-го стагоддзя. А Тадэвуш Францішак-Агінскі ў Тадуліне, та Віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да Расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
2: Так, сапраўды, у 19-м стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19-м стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. Выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое – гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе – гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе. Ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступная, пятая, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штатам. І вось гэтыя прадпісанні не фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не заніпадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Владіслаў Франц Пашкевіч Талаконскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, якая мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і ў прынцыпе за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісці, тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую: «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего и совощения Шкевича. Он не стоит снисхождения».
3: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.